0: Arde Lucus,
1: 25 anos facendo historia.
0: Arde Lucus, anus argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.

0: pois alguna cousa relacionada con esas reivindicacións que hai que facer de cando en vez que pois nos toca tamén esa responsabilidade, non? Hai días recibíamos que pacientes con lipedema estaban reclamando recoñecemento sanitario para frear anos de desigualdade na sanidade pública, e que precisamente entidades de pacientes pertencentes a Asociación Galega del Linfedema, Lipedema, Insuficiencia Venosa Crónica e outras patologías vasculares periféricas, ADALIPE, la Asociación de Afectadas del Lipedema de España, etcétera, quiere lembrar que es unha enfermidade crónica relacionada con cambios hormonais cun importante componente xenético, que non é un problema de obesidade, non é un problema estético, e precisamente creo que toca pararse un pouquiño, toca falar de isto e dende logo entender cales son as reivindicacións que nos plantexan dende a propia asociación. Temos a María Araujo, que é traballadora social. María, bos días.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Pois nada, apoiando aquí e sacando a bandeira, claro, como non, normal. Parece de xustiza, non?
1: Totalmente.
0: Claro. Bueno, en primeiro lugar explicamos o que é o lipedema, para que os ouvintes se sitúen tamén.
1: Sí, pois ben, como dicías ti, o lipedema é unha afectación médica crónica. Está caracterizada por unha acumulación simétrica da graxa que se produce sobre todo nas pernas, dende, sobre todo dende a cintura ata o tobillo. Tamén se produce a veces nos brazos. É unha enfermidade que non normalmente se confunde con obesidade ou con celulite, pero non é, porque ademais non responde nin a dietas convencionais nin a exercicio convencional, pero sí que é unha enfermidade, non estamos falando dun problema estético, e ten un componente hormonal. Sabemos que as mulleres ademais temos moitos cambios hormonais ao longo da nosa vida, co cual é unha enfermidade que temos que reivindicamos que se diagnostique o antes posible para poder tratala de forma eficaz.
0: Totalmente, entón aquí damos el salto para coñecer que o que pasa, a que hai que enfrentarse, porque creo que unha das cuestións máis destacadas, ou polo menos que hai que reivindicar xa de entrada, é que precisamente pues, cando non ten ese recoñecemento sanitario, por decirlo así, o público, pues claro, o diagnóstico ás veces chega con retraso e tamén pues, con moitísimos obstáculos, ¿no?, para todos os que aparecen.
1: Claro, é que de feito o lipedema sí que é reconhecida como enfermidade crónica pola OMS no 2018, está incluída na clasificación internacional de enfermidades, pero a día de hoxe aínda non está en España considerada como enfermidade. Sí que é certo que ti cando vas ao médico, como non hai un protocolo interno e non está dentro da Cartera Nacional de Servizos Sanitarios, non hai un protocolo onde ti podas facer un diagnóstico, un tratamento, entón as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía van rebotadas dun servizo a outro, de feito a media, ás veces é duns 10 anos para que se lle recoñeza o lipedema dentro da sanidade pública. E ademais a falta de información e de formación por parte dos profesionais sociosanitarios dá lugar a falta de empatía. Se trata estas mulleres en moitos casos como, bueno, pues non te preocupes, que ti estás gorda, pois que igual non sigues a dieta como tens que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, senón tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
0: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
1: Claro, porque esta acumulación de graxa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha graxa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento. O tratamento chamase de tratamento.

0: que seguila. É dicir, que ao final xa non solo é un problema físico, é unha enfermidade crónica, sino tamén leva acompañado un componente psicolóxico moi importante.
1: Claro que sí, e ademais claro, con bastantes complicacións no que se refire a o tratamento, non?
0: Claro, porque esta acumulación de grasa, ademais, se non se trata, pode dar lugar a un linfedema tamén ou a problemas de tipo venoso, porque é unha grasa que está encapsulada, que se endurece se non se trata. Un problema é o diagnóstico, pero é que logo ven o tratamento chamase de tratamento conservador, que consiste de varias partes. Hai unha parte que é a fisioterapia, que ten que estar levada a cabo por fisioterapeutas especializados, unha parte nutricional, exercicio terapéutico, e ten as prendas de compresión, que a día de hoxe tampouco están recoñecidas no catálogo ortoprotésico nacional, e un apoio psicolóxico. É dicir, a día de hoxe é posible que teñas a sorte de que te diagnostiquen un lipedema, pero nada máis, te mandan para casa e te din, bueno, agora fai dieta e pola túa conta todo. E nos entendemos, as entidades, tanto a Dalipe como a nos, que bueno, que isto é unha enfermidade como calquer outra, como enfermidade crónica, temos o mesmo dereito a un diagnóstico e un tratamento.
1: Claro, naturalmente. Bueno, precisamente claro, temos que falar dunha resolución judicial que consideran histórica, como é?
0: Claro, é que ata hoxe todas as achegas que veñen pola asociación foron sentencias que, bueno, foron bueno, pois hubo moitas persoas que en España que sí que presentaron pois a súa reclamacións, pero non chegaron a nada. Neste caso para nós é un hito, porque é algo histórico, porque o Sergas acaba de recoñecer que vai sufragar os gastos dunha cirurxía de lipedema, co cual quere dicir que si consideran que o lipedema é unha enfermidade e non un problema estético. Para nós xa non é a cuestión de que se lle devolvan os cartos á persoa, que tamén, senón que se recoñece dende a sanidade pública que isto é unha enfermidade. Polo tanto, é unha porta aberta a seguir, a dar o seguinte paso, que se inclúa como enfermidade dentro da carteira de servizos e que xa empecemos a tratar o lipedema e que non se teña que facer as cousas mal.
1: Claro. Bueno, é claro, unha resolución que está ademais argumentada con cousas que son realmente certas, non? Que hai unha que non hai unha urxencia vital, lógicamente, que non é un perigo inmediato para a vida da paciente, pero si sí unha grave discapacidade funcional e ademais con agravamento progresivo físico, pero despois hai que aportar moitísimo da parte psicolóxica, non? Entón se recollen claro, temas que son pues moi evidentes.
0: Claro, que ti pensa que unha persoa que non ten tratamento desta patoloxía, esta patoloxía avanza porque é crónica, co cual, imagínate nas pernas, que as pernas cada vez aumentan máis de tamaño, pode provocar outras patoloxías e ademais dá lugar a problemas de mobilidade, porque ademais é unha enfermidade que provoca unha dor constante ás 24 horas do día. Eso afecta a nivel personal, a nivel laboral tamén, porque tens que adaptar o teu posto de traballo, non te recoñecen a discapacidade, e logo a parte psicolóxica, que é moi, moi, moi importante, que ademais o tema da saúde mental é algo que levan falando dende o Sergas dende fai moito tempo, todo da saúde mental, bueno, pois aí o temos. Isto provoca e afecta tamén a saúde mental das persoas que padecen.
1: Bueno, isto son antes e un despois, evidentemente. Como, porque non foi aí moito, foi o día 3 de febreiro. Dende aquel momento, notase algo que se empeza a mover gracias a isto, a esta sentenza histórica?
0: Bueno, empezamos, empezase un pouco máis agora, porque si é certo que pasou a nota de prensa un pouco así, bueno, non se visibilizou moito, pero agora nos quixemos visibilizalo máis a raíz da, bueno, pois que empezaba este mes de lipedema. E sí que as, sobre todo as mulleres que sí que teñen lipedema, sí que están chamando cada vez máis, cada vez temos máis consultas, nos preguntan polo abogado que

0: levou a caso, o caso para facer as reclamacións, e sí que isto vai a ser un antes e un despois, porque nós o que queremos a partir de agora é volver a xuntarnos co Sergas e dicirlles, e agora que? Isto xa non é unha cuestión de que as mulleres empecen a reclamar, que tamén, porque nos dende a asociación, e sabemos que dende a Dalipe, o que pedimos é que as mulleres reclamen se non teñen un diagnóstico en tratamento, pero por escrito, porque senón as palabras as leva o vento e queda cousa en nada. Pero non iso solo, senón que os Sergas ten que darse conta de que aquí hai que arranxar algo xa. Claro. Sí que cada vez hai máis movemento e cada vez son máis as consultas que nos chegan, sí, sí que é verdade. Uh-huh.
1: Bueno, pues creo que efectivamente histórico esto, terá pues moito camiño todavía para percorrer, pero claro, marca un fito para esas persoas afectadas por lipedema. Como son as cousas estes días? Como son as actividades? Que servicio ou que servicios dende a Asociación Galega se poden aportar? En que estades traballando? Porque este é un dos temas evidente, non? Pero hai moitísimo que contar.
0: Pois sí, agora, bueno, que estamos intentando, primeiro estamos recibindo un feedback con todo este tema da noticia, e ademais, logo esta fin de semana, o sábado 6 de xuño, a FEDEAL, que é a Federación Española de Asociaciones de Linfedema e Lipedema, da que forma parte a GL, organiza unhas xornadas de lipedema en Barcelona, que tamén son online, onde vai a participar ademais o letrado que levou a cabo, bueno, que levou este caso, e haberá moitos máis profesionais que falarán do lipedema, e faremos unha avaliación logo, tanto con FEDEAL como con Adalipe, para seguir traballando, bueno, facendo unha labor un pouco máis interna de como empezar a xestionar isto de cara aos Sergas, que nos parece moi, moi importante.
1: Bueno, pues estaremos pendentes de todo que poidades comentar, porque justamente dende ese 18 de maio de 2018, que xa tardou a OMS en incluir a clasificación internacional de enfermidade como a que estamos a tratar, pues xa hai moito camiño, imagino, ¿no? que en marcha, pero queda todavía pues moitísimo máis por facer. Así que esperanza para milleiros de mulleres, que son máis das que podemos pensar, que levan anos sufrindo unha enfermedade infradiagnosticada e invisibilizada, non? Uh-huh.
0: Totalmente. Ábresenos unha vía moi importante. É certo que é un camiño largo, é duro, porque péchanse moitas portas, tens que cambiar de estrategia continuamente, te rebotan dun lado a outro. A veces é un pouco frustrante, pero para iso estamos as asociacións, para visibilizar a todas as mulleres que teñen ou que creen ter esta patoloxía. De logo, pola nosa parte, dende a GL, dende a Dalipe, vamos a seguir traballando, dende FEDEAL, para visibilizar a todas estas mulleres. É un camiño que hai que ir pouco a pouco, pero aí estamos.
1: Pois nos detrás para contar todo o que se vai pois gañando, porque al final é un camiño que hai que chegar a unha meta, sí o sí. Que imos decir que moitísimas gracias por estar con nos, que esta non é usercia vital, evidentemente, pero sí trastoca absolutamente todo na persoa que a padece, e con María Araújo, que boa coñecedora como traballadora social tamén da asociación, pois tomamos un café moi informativo, claro que sí. Gracias, María, e bo día.
0: Moitísimas grazas a vos por darnos visibilidade, como sempre, e bo día.
1: Encantadas, como sempre. Chao.
0: Gracias.

0: está de moda agora mesmo, entonces intentar facer un xacobeo para todos. Nesa liña, por exemplo, temos aberto un plan director de patrocinios que se presentaron un montón de proxectos que nos van a dar moitas ideas, moitas iniciativas para levar a cabo e para conseguir enriquecer o máximo posible esa programación, ese gran contenedor no que debe haber de todo, como ti decías, para que todo o mundo se poda integrar e poda disfrutar do xacobeo con actividades de todo tipo, ¿no? Tamén incluso se me veñen a cabeza agora, pues, por exemplo, deportivas ou de este tipo.
1: Uh-huh. Actividades que cheguen máis alo de Santiago, imaxino, ou das grandes cidades, porque esta é unha das ideas que vostede estaba plantexando nestes primeiros días. Digamos, sair un pouco dos límites única exclusivamente de Compostela para dar a coñecer Galicia tamén e para facer partícipes o resto da comunidade autónoma tamén, sobre todo a zonas máis pequenas, o rural, dos actos e das actividades que estean vinculadas ao xacobeo.
0: Sí, por supuesto, ninguén esquece que Santiago é o punto de chegada do camiño, pero evidentemente isto é unha festa de toda Galicia e todos deben participar. Temos un proxecto moi interesante que xa se fixera no outro xacobeo, funcionou moi ben, que é o teu xacobeo, que é destinado máis ben a proxectos un poquinho máis modestos, pero que se despallan por todo o territorio. Que pode ser actividades culturais, de danza, de concertos, de exposicións, deportivas, de todo tipo, e que se levan a cabo en pequenos concellos, en sitios onde habitualmente non chegaba xacobeo e que agora vai chegar. Creo que ao longo deste mes coñeceremos a programación que empeza un de xullo deste programa, que son 3 millóns de euros, e despois do verán, a nosa intención é volver a abrir unha nova orde de convocatoria, porque se volvan a presentar todo o que queira para realizar este tipo de actividades tamén ao longo do Xacobeo 2027, e complementar un pouco, digamos, a programación dos grandes eventos e das grandes actividades con este tipo de chuvia fina para que todo Galicia se poda sentir Xacobeo 2027.
1: Bueno, pero temos que falar tamén de grandes concertos, porque imagino que isto é unha desas cousas que aún como usuario ou como público, pero tamén agora como comisario, estarán preguntando nestes días, non? Haberá grandes concertos, aí nomes que xa se están falando, que xa se están tratando.
0: Sí, bueno, todo o mundo ten nomes na cabeza, todo o mundo quere. Isto é un pouco como o seleccionador de fútbol, que todo o mundo lle o equipo que ten que poñer, pues, a nós todos nos chegan moitísimas peticións, de cada un cos seus gustos.
1: É verdade que máis se piden, que o que máis se piden.
0: Pois eu creo que un dos que máis piden, evidentemente, é Coldplay. Pero é verdade que os grandes grupos agora teñen un formato que non beneficia nada poder atraelos a estes sitios, porque buscan sempre grandes estadios, grandes instalacións, teñen espectáculos moi pechados, que son varios días. Entón está complicado, pero vamos, estamos traballando en eso, e seguro que si non son un serán outros, pero serán de altísimo nivel, de talla internacional, que vamos a facer un grandísimo cartel de grupos musicais para o ano que ven en Galicia. Eu creo que Galicia vai ser a capital da música en directo o ano que ven, sin dúbida.
1: Bueno, os esperamos tamén, pero se vostede plantexa a un ano vista, cando falemos a finais do ano 2027, como sería para vostede ou que cree que sería vostede un xacobeo de éxito? Un que se mida únicamente en que se batan récords de visitantes ou outra cousa?
0: No, eu creo que é un poquinho de todo, sí. Batir un récord estaría moi ben, de visitantes, de peregrinos, de turistas, pero tampouco creo que deba ser objetivo. Eu creo que o importante é o que falábamos antes, que todo o mundo se senta implicado, que podamos acabar o ano e a xente poda decir, no, pues eu estive nese xacobeo 2027 e recordar ese xacobeo 2027 como o mellor xacobeo que recordan. É dicir, eu participei en un concerto, eu puiden ir a isto, que seña integrador e que todo o mundo poda participar. Creo que eso sería un éxito, sí, efectivamente.
1: Bueno, por lo tanto, un xacobeo participativo, no que teñamos esa sensación tamén os galegos de formar parte do xacobeo, que eu creo que sí, é algo que sentimos como propio e además como un elemento, non sei se comparte esta idea de orgullo de país, de algún xeito.
0: Sí, por supuesto, que eu creo que todos nos vemos identificados co xacobeo e a ninguén lle parece mal o xacobeo. Eu estou repetindo moito unha frase dos días que queremos un xacobeo de todos e para todos, e creo que se conseguimos eso estaría moi ben, desde logo.
1: ¿Y se venga o Papa?
0: Pues se venga o Papa será vendido, por supuesto. Sería muy importante que nos acompañara. Sería o primeiro peregrino, sin dúbida. Entonces, ojalá. Sabemos que se está traballando en eso. Está a Iglesia tamén, evidentemente, nesta petición. Vamos, estaríamos encantados, por supuesto. Recibiríamoslo con os brazos abertos, como non podía ser de outro xeito.
1: Pero imagino que habería que preparar o escenario de outro xeito, non? Adaptando, bueno, pues, as datas, porque acabamos de ter o Papa aquí en España e xa vimos o que supón un despliegue de estas características en materia de seguridade, en materia de gran

0: grandes eventos en unha movilización masiva de xente, imagino que no caso de que se confirme esta posibilidade, habría que traballar doutro xeito.
1: Sí, bueno, sería un enorme traballo que habría que coordinar, evidentemente, entre a Igrexa, o Goberno Central, nos, que levaría moito tempo, pero efectivamente creo que merecería a pena, sen dúbida. Habría que ver cales son os seus requisitos, que é o que quere él, porque ao final quen ten que decidir o que busca e se anima a vir, dende logo nos depoñeremos todas as facilidades todo o seu dispor, por suposto, si finalmente decide vir.
0: No minuto que nos queda, teño que preguntarle, Marcos, tamén, por unha cuestión, fala vostede que os galegos se sintan partícipes tamén do Xacobeo, pero xa sabe que os tempos cambian e cambiou tamén mesmo a percepción que temos ou a percepción que teñen, por exemplo, os composteláns acerca da chegada masiva de xente. Imagino que isto tamén é preciso controlar ou analizar como se pode equilibrar un pouco esa necesidade que veña xente coa necesidade tamén dos propios galegos de, digamos, manter o seu ritmo e a súa actividade de vida mesmo económica, tamén o social habitual.
1: Sí, por suposto, pero os datos non nos indican que haxa unha saturación, dende logo. É verdade que ao longo do camiño últimamente se está traballando moito en desestacionalizar, en levar a outros sitios tamén os camiños, potenciar outros camiños. Además se está conseguindo. O ano pasado, por exemplo, incrementaron os números de peregrinos en xaneiro un 30% respecto ao anterior. En febreiro creo que foi en torno ao 15%. Significa que cada vez máis a xente non está concentrándose nos meses do verán. É verdade que Santiago pode haber momentos puntuais nos que se vexa moita xente polas rúas, como estes días que estamos vendo, tampouco sen xenerar problemas, pero é verdade que hai outros meses que tampouco se ven demasiada xente, nin hai saturación de ningún tipo, nin ningún problema. E, de feito, últimamente vin queixas dos hosteleiros de que se estaba baixando un poquinho a ocupación. Entón, eu creo que hai espacio para todos, non podemos dar unha imaxe de que aquí non recibimos a xente. É verdade que sí que evidentemente hai que estar preparado, non podemos esquecelo, e sí que se está traballando co concello tamén, falando con eles para evitar que poda haber algún tipo de problema puntual, que en todo caso de momento non representa un gran problema no marco do Xacobeo.
0: Pois nada, esperamos un Xacobeo de éxito, ir coñecendo nos próximos meses como se vai planificar, organizar, como será este próximo Ano Santo. Marcos Gómez Román, novo comisario do Ano Santo, moitísimas grazas por estar con nos.
1: Moitas gracias a ti, Antía.
0: Son casi as 9, nos marchamos, de seguido novos contidos e compañeiros na sintonía de Radio Voz. Voltaremos mañá a 7 en punto con más noticias aquí en Despierta Galicia en Radio Voz. Gracias por estar aquí.

0: Nos acercamos hasta Meteo Galicia, hasta María Souto. María, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Hay que aproveitar este fresquiño arestora, non só polo que nos espera durante o día, senón tamén o que está por vir, non?
1: Bueno, sí, de momento estamos con temperaturas de verán, efectivamente, valores cálidos, aínda que non valores extremos, únicamente, falando estrictamente de hoxe mércores, a zona de Galicia onde sí se pode chegar a 35, 36, 37 graus de máxima. Esas temperaturas máis elevadas será sobre todo pues, o Miño de Ourense, sur de Lugo, aí sí que teremos estes registros. No resto de Galicia, bueno, temperaturas que van a subir un pouco respecto aos valores de onte e efectivamente, bueno, son valores cálidos, pero en todo caso, de momento non son valores extremos. Despois, co avance da semana, as temperaturas non van subir, mesmo poden baixar un chisquiño. É verdade que hai previsión de entrada de aire moi cálido, pero eso non o notaremos hasta a partir do domingo, luns, da próxima semana. Así que, de momento, esta semana, valores cálidos, pero non extremos, e como dicía, hoxe sí que suben un pouquiño, a partir de mañán se suavizan lixeiramente, aínda que seguiremos falando de calor. Atención a hoxe, iso sí, porque é un día que, vou máis significativo, dende logo, na situación meteorolóxica, van a ser esas tormentas que se van a producir pola tarde no interior de Galicia. Provincia de Lugo, provincia de Ourense, son as zonas onde se prevén esas tormentas máis fortes. Destacamos especialmente a provincia de Lugo, todo o centro e sur da provincia. Pola tarde esas tormentas van ser fortes, van a vir acompañadas tamén de chubascos de forte intensidade. Así que aí está hoxe, digamos, o punto máis importante en canto á previsión meteorolóxica.
0: Bueno, así que con ese aviso exactamente para a xornada de hoxe, incluso se suspenderon actividades no exterior, así que a que espera, se espera unha pois bastante importante.
1: Sí, efectivamente, sobre todo todo que o centro e o sur da provincia de Lugo, pola tarde, a partir das 6, 7, 8 da tarde, nesa segunda metade da tarde, se van desenvolver tormentas fortes, poden vir acompañadas de xarabia e nos poden deixar precipitacións de moita intensidade que poden superar incluso localmente os 30 litros por metro cuadrado en só unha hora. Por lo tanto, sí que van a ser tormentas moi significativas e, aínda que pues, a probabilidade de tormenta alta no interior de Galicia, en calquera punto destacamos especialmente esa zona da provincia de Lugo. Será, como suele suceder nas tormentas, que pase todo moi rápido e despois cara a noite volveremos a calma, pero efectivamente hai que ter esa precaución. De momento comezamos a xornada pois dende logo moi tranquila, estamos xa cos ceos moi abertos en boa parte de Galicia, gas algunhas néboas, e bueno, pois pola tarde en toda a franxa costeira se activará un pouquiño vento do norte, polo tanto non vamos a ter tormentas o que cerca do mar, pero si no interior se desenvolverán esas tormentas. Mañán vai ser un día no que se meta algo vento de componente oeste, suavizará algo as temperaturas e polo tanto anulará esa formación de tormenta, e únicamente mañán sí que se poden repetir tormentas, pero son previstas só na montaña de Lugo.
0: Bueno, pues estaremos aí absolutamente pendentes de todo, a ver como van as cousas. Moitas grazas, María, e ata mañá.
1: Moi ben, bo día a todos, chao.
0: Bo día, chao. Pois seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: cousas que ten pues estas historias que les contamos cada día, que moitas delas teñen banda sonora. Precisamente pues falamos deste Xavier Adufeiras con Charo Baleirón, entre outras moitísimas cousas. Charo, que tal? Bos días.
1: Moi bos días, Eva. Bos días a ti e a todos os que nos escoitan e que escoitan cada día.
0: Pois seguramente moitos deles estarán pendentes de todo o que contemos, porque é unha muller, unha filóloga que agora mesmo pois sae moito nas noticias por un traballo recén feito, pero que hai moitísimos. Aínda que o primeiro é o primeiro, por que este tema musical para abrir a entrevista?
1: Ui, pois a verdade que me encanta Xavier Díaz e as Adufeiras de Salitre. O gran labor que están a realizar por achegar a música tradicional actualizada ao público, é un traballo que tamén outro grupo que me encanta, Leilía, e ademais a miña filla pois é unha seguidora, bueno, leal, así que encantame Xavier Díaz e as Adufeiras.
0: Bueno, pois pues, disfrutamos moitísimo, o certo é que pega moito estes días que estamos con cantidad de actividades relacionadas justamente pues, con todo o que hai nas librerías, nas feiras do libro, nos festivais musicais, todo o que é o Son do Camiño, en fin, que é moi propio todo isto. Como van, Charo, todos eses traballos relacionados justamente con este traballo de literatura, de traducción? Como vai Mamá vive en min, como van a Eua de Breogán, todo o que está pues aí en distintas infraestructuras, ¿no? Porque pode estar en unha librería, pode estar en calqueira lado, porque agora mesmo atopamos literatura, afortunadamente, Charo, en moitos sitios, ¿no?
1: Sí, a verdade que sí. Agora a literatura está en todos os lugares, ao menos o pensamos ás veces, non? Mesmo nun anuncio a literatura, o concepto de literatura é moi amplo. Pois en traducións, neste momento, por exemplo, están xa previstas as feiras do libro, asignaturas de feiras do libro, presentacións de obras. Entre as últimas está aí un que me parece precioso, de Estefanía Padullés, que está a piques de sair, que se titula Cambio o mundo, cambias ti. Entre os últimos, pois o premio Xuvenil de Rodríguez Bebé, Tres nenos tristes e medio unicornio, tamén outra obra preciosa, este Redes, por suposto.
0: Con todos estos proxectos aínda queda tempo para de cando en vez coller unha obra traducila ao galego. Isto é fantástico, porque permite abrir moitísimas portas, non?
1: Sí, bueno, precisamente estes dous títulos que te dixen son traduccións. Parece moi importante que as editoriais están facendo un esforzo pois moi serio por apostar polo mundo e pola traducción, non? Non só traducción de obras clásicas, que tamén, senón tamén por traduccións contemporáneas de historias actuais que conectan con un pouco público actual, como cidade ou con menos motos. Pareceme que a traducción é clave para tamén pois normalizar a lingua. Iso pois editoras como Laura de Hércules sabeno moi ben, non? Como está a demostrar, pois, cos últimos títulos escollidos para traducir.
0: Claro. Bueno, precisamente hai moitísimos que tes traducidos. Decías que hai moitos sitios en donde pon o número, pero que é imposible cuantificarlo, non? Porque hai, pois, de todo tipo. Precisamente, isto nos chama atención, porque tamén no Día Mundial dos Traductores, que tamén tendes día, como filóloga, pois supoño que celebrarás outros moitísimos, pois se fala do traballo. A verdade é que ten unha trastienda importante, porque hai que chegar á esencia do propio autor. Non sei se cando alguén pois se plantexa, por exemplo, traducir o teu o de Mamá vive en min, si é posible recoller esa esencia, Rosario, que ti tamén querías transmitir. É difícil isto?
1: Ben, no caso de Mamá vive en min, que houve pois unha reimpresión, funcionou moi ben nos colexios, sobre todo. Eu realicei a traducción por pedimento da autora nese momento, Sí, é difícil, bueno, moi difícil, a traducción é difícil en xeral, porque non consiste en traducir só palabra por palabra, iso, pois pode facelo aí.
0: Claro.
1: Ainda non moi ben, porque claro, eu dito, non é só traducir palabra por palabra, senón tamén hai que ler máis alá, hai que ler o que quere, o que expresa de forma explícita a autora ou autor, pero tamén o que quere dicir de forma implícita, a emoción que quere transmitir, o sentido que quere darlle a ese texto, non? Entón, ás veces, ante algo moi sinxelo, unha aparente sinxeleza, como o caso, por exemplo, de Eloy Moreno, pero, no fondo, hai unha precisión en cada frase que está pensada pues, para provocar unha reflexión. No caso de Mamá de Lenín, a dificultade, pese a que me traducín a mí mesma, creo que é moito máis difícil, ademais, porque había pois, moita fraseoloxía, moita canción popular, moita emotividade e a traducción é complexa. Moitas veces, cando falo con rapaces que me chaman ás veces en colexios para dar charlas sobre traducción, pois poñellos un exemplo así moi gráfico, non? Que pois indica un poquinho o que quero decir. E coñes un texto en castelán e pode poñer pois prepararon patatas cocidas con piel cortadas por la mitad. En galego tipo poñer o mesmo, non? Patacas cocidas con piel cortadas por la mitad, pero unha persoa que coñece as dúas linguas pon cachelos, non? Entón, ese é un exemplo moi gráfico do que significa traducir, vai.
0: Totalmente. Leva moito tempo, Rosario, ou Charo, porque dos dous xeitos, non? Se pode falar contigo.
1: Sí, tiven esta época de ser Rosario, e despois chegou un momento tamén da adolescencia que dixen, non son Rosario, agora son Charo, e agora estás nun momento en que dix máis formal, máis informal, identidade digital, que conecta moi ben co tema do libro. Pasamos por distintas fases na vida, e eu tamén pois ves un pouquinho eses cambios co meu nome, non? Sí, é difícil o que me preguntas, é difícil porque cando traduces a unha autora, un autor, pois tes que familiarizarte co seu universo, é necesario pois lelo, coñecer, ler entrevistas, pois seguir nas redes, ler a súa bibliografía, a súa obra, familiarizarte co universo, saber despois moi ben, por suposto, unha primeira lectura da obra en original e ver que quere transmitir. Iso é fundamental para realizar unha traducción, creo eu, vaya, axeitada, ou iso que fago eu.
0: Claro.
1: Axeitada, non? Mais fiel posible o que quere transmitir o autor, a autora.
0: Totalmente. Bueno, é moi interesante, ademais, todos os contidos de Eloy Moreno. A mí encantame aquel bolígrafo de gel verde que é todo un canto á vida e ás cousas máis cercanas. Agora mesmo, pois, enlaza moi ben coa xuventude. Por qué? Porque ti tamén tes esa peculiaridade, tamén enlazas perfectamente coa xuventude. Aí hai un nexo de unión con temas que, ademais, preocupan moitísimo, non?
1: Claro. Esa é a clave, non? A clave que Eloy Moreno sabe conectar de forma natural a mocidade, porque conta historias que lles acontecen a eles, eles vense refletidos nesas preocupacións, neses dilemas, neses problemas. Xa aconteceu un invisible que trataba sobre o acoso escolar, e acontece agora tamén, non? As redes sociais, todos os problemas, as preguntas que formula sobre o mundo digital, as redes, a identidade, a influencia que exercen sobre as nosas vidas, realmente o que nos achegan a redes felicidade ou é outra cousa, que fan de unha maneira sutil, pero que non podes evitar reflexionar. O camiño levate obrigatoriamente a facerte preguntas a ti mesma, e iso conecta por iso, porque sabe de que está a falar Eloy Moreno, e son problemas reais, non son cousas que inventan, non pode pasar a calquera, que está pasando demais, non? Esta ficción, as redes, todo o que comentamos.
0: Así que por esa experiencia interna, como hai que presentar aos precisamente a mocidade un libro en formato papel nesta sociedade tecnolóxica? Como levades?
1: Ben, é certo que hai moita tecnoloxía, pero tamén me parece que non debemos entenderlo como que a lectura ou o libro é algo que se opón á tecnoloxía, nin o papel. Precisamente, o papel debe entrar en diálogo ca tecnoloxía, debe ofrecer historias que interpelen a mocidade ou os lectores en papel, porque aí tamén conseguimos algo moi valioso e moi necesario na actualidade cando lemos en papel, que é a concentración, ese espazo para concentrarte, para encontrarte contigo mesmo. Se me permites, iso tamén conecta con outra faceta que ten o traductor, porque ou a traductora, ti cando traduces, posteriormente que facer unha revisión xa ese texto, non é o mesmo lelo en pantalla que lelo en papel. En pantalla é máis fácil a desconexión, en o papel é máis fácil a concentración. Entón, é ese espazo para o silencio, para encontrarte contigo aí nesa lectura. Que non o probou que o probe, porque facilita pois esa intimidade, esa emoción, ese entendes o texto de outra maneira cando lo lees.
0: Bueno, é interesantísimo todo isto e tamén o contido do propio libro, non? Esta vez en que se centra Eloi?
1: Pois céntrase en como a tecnoloxía, en concreto as redes, están influindo na nosa toma de decisións, en a nosa identidade, en quen somos. O final, na contraportada, hai unha frase que di en cantos likes valoras a tua felicidade, en cantos gustames valoras ti a tua felicidade, és máis feliz por ter 2000 ou non? É real esa felicidade ou non? Cada página me facha unha reflexión e todo xira ao redor disto, non? De adicción a pantallas, de a felicidade. Pa que utilizamos as redes, que nos achegan, por que tomamos as decisións que tomamos, a presión social, a presión que sofre a mocidade, esta presión que é brutal, non? De redes, todo xira ao redor deste mundo, non? Pero son evidentemente historias reais, e os lectores pues logo se identifican, e iso pasa para min, e incluso se non quero adiantar cousas, pero e incluso avanza episodios que é un iluminado este home, non é iluminado, está pasando.
0: Bueno, totalmente. Tempo. Sempre foi, con Invisibles, mira onde chegou tamén, que tamén tes aí ti algo que contar.
1: Invisibles tamén foi tremendo, sí, o efecto Invisibles foi tremendo, a verdade, pero sí. A carga emocional tamén, leva unha implícita, unha carga emocional moi forte, esa tamén vincula, non, a lectura cos lectores, a emoción,
0: con algo
1: a
0: que ti coñeces moi ben e que de feito pois organizaches moitas xornadas de acoso escolar, non?
1: Sí, a verdade que sí. Levamos anos organizando xornadas de acoso escolar na Federación para que Traballo, vinculada a educación, e sempre con gran éxito de asistencia, porque o profesorado necesita ferramentas, necesita recursos, non é só coñecer os problemas, tamén é certo que aí, claro, é importante que as administracións doten os centros deses recursos, non? Porque senón, pero con eso, coñecer a onde podes acudir, fases, que facer, como tratar na aula. Bueno, é un mundo moi complexo, con moitos flocos, hai moito que traballar cada vez máis.
0: Totalmente. Bueno, falábamos o inicio da entrevista da túa posta en marcha de máis cousas que pues, xa están máis que traducidas, pero contanos en que estás traballando agora mesmo, tes algo entre mans que poidas avanzar?
1: Bueno, agora teño aí entre máis unha pequena obriña relacionada co Alzheimer, pero levo anos con ele, non me dou, ando lle dando voltas e nunca de xover. Pero un día destes, pois, decidirei me a presentar ya a editora.
0: Sí,
1: a ver
0: pues,
1: que opina.
0: Sempre son temas intensos e profundos e ademais con moitísimo contido social, que nos agradecemos contalos en Radio Voz, por suposto. Charo, moitísimas gracias por este café, parabéns. Esa nova traducción xa está, pois, para que todo o mundo queira o que queira poda tela en as súas mans, estas redes que funcionan igual en todos os sitios e se van a sentir moi identificados e identificadas. Charo, grazas. Ese bo día.
1: Moitas grazas a vos por preocuparvos pola literatura e darme oco neste espazo. Moitísimas grazas e bos días.
0: A ti sempre. Chao.

0: Café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
1: Pois, efectivamente, o tempo axuda moito, pero para Arde Lucus dá o mismo como este o termómetro, porque é unha iniciativa preciosa, con moitísimo percorrido no tempo, casi podemos decir siglos, pero a verdade é que dá para moito. Hai un programa activísimo de cantidade de cousas, pero tamén hai un artista lucense que o vive pois dun xeito moi artístico, que é Fernando Yáñez. Fernando, que tal? Bos días.
2: Hola, bos días.
1: Bos días.
2: Bos días.
1: Todo preparado e listo, Fernando?
2: Sí, pois a verdade que sí. Unha data, bueno, moi emblemática na cidade de Lugo, desde fai xa 25 anos, cúmplese este ano, entón, bueno, algo bastante especial. Rememora a historia, creo que está moi ben.
1: Bueno, pois é un cadro de gran formato, non? É pois un xeito de materializar un pouco todo o que se vive día a día, porque se respira constantemente historia.
2: Sí, a verdade é que sí, é un cadro que tiña moitas ganas de, bueno, de facer como lucense, recuperando un pouco a historia de Lugo, ese choque entre culturas, cultura castrexa, cultura romana, incluílo tamén dentro dos cadros que estuvo facendo na actualidade, esta serie de retratos que fago. Entón, bueno, para mí teño bastante, estou bastante contento, vale, por esta obra. Que máis no sitio onde está.
1: Sí, o certo é que é de todo, bueno, todo suma, non? Porque é unha obra que é curiosa porque representa algo moi especial, non? O que, pois, o legado de Roma, por suposto, coa tradición e historia, tamén a cultura castreña, pero unha especie de guardián protector, o decimos, pola presentación de todo isto, non?
2: Sí, creo que esas dous choques de culturas, a cultura castrexa e a cultura romana, creo que son as culturas que influyen precisamente na historia da cidade, e que están representadas nese personaxe que un, bueno, simbólicamente un legado a estas culturas, mezclan, bueno, diversas iconografías. Vese un soldado, máis ou menos, un general romano con ese casco caracterizado, pero hai diferentes símbolos castrexos, e sobre todo un deles que está influenciado no torque de Burela, que está no propio Museo de Lugo, que é unha das pezas máis así emblemáticas.
1: Bueno, se decía na inauguración da peza a propia deputada de Cultura, non? Que é unha xenerosidade, Fernando, que esta cesión pues amplía a colección, por suposto, museística, pero tamén axuda a coñecer un pouquiño todo o que hai detrás, non? No teu caso, sempre con ese tinte de solidaridade, de esplendidez, a verdade que dá gusto pues contar con artistas como a ti, non? Que van máis allá do que o mundo da arte.
2: Bueno, sí, la verdade é que sí, eu no meu, na miña historia persoal, pois, como lucense, e despois, sobre todo, teño unha vinculación bastante grande e importante co Museo de Lugo, xa fai, pois, máis de 20 anos, máis ou menos, recordo que empecé aí, dunha maneira así, máis ou menos, a primeira exposición, digamos, un pouco máis profesional no mundo da arte, no propio museo, entón, pois, tiña esa, bueno, débeda, esa fai moitos anos de ter unha obra aí, actual, miña, faime bastante ilusión, que fala da cidade. Non estou en Lugo, non vivo en Lugo, xa fai moitos anos que saín de Lugo, pero son lucense, recordo Lugo, creo que unhas datas tan importantes como Ar de Lucus, pois, este ano, encima este ano cúmprese 25 anos, do Ar de Lucus, sí. Creo que é unha data bastante, bueno, emblemática, significativa, e por eso tamén esta peza é, bueno, importante para min. Totalmente. A nivel persoal.
1: Fernando, que bonito está Lugo, non nos cansamos de decirlo, Está absolutamente precioso, ¿verdad?
2: Sí, Lugo é increíble. Unha cidade que xa na antigüedade foi moi relevante e que agora recuperou o de Xixá fai bastantes anos, unha das cidades máis máis bonitas de Galicia, sin lugar a dúbidas.
1: Ten tamén, pois, por exemplo, a Rosalía, pintado para Art for Den, na Rúa San Roque. Se vostedes, pois, teñen oportunidade, quen nos fala é o autor.
2: Sí, a Rosalía xa forma parte do proxecto mural da asociación a que pertenzo por a doenza que ten meu fillo. Foi unha das primeiros murais que fixen. Bueno, temos varias Rosalías, pero, bueno, a Rosalía de Lugo, aí que está moi pretiño da muralla, pois tamén é un sitio bastante significativo, moi visible, e tamén visibiliza pois o caso que hai en Lugo, que hai un neno, un rapaz diagnosticado coa enfermedade de Den, que pertence á asociación, e bueno, tamén é bastante significativa esa peza mural.
1: Dende logo, Bueno, na presentación, en esa rede museística provincial de Lugo, claro, hai obras, hai unha convivencia aí de artistas espectacular. Non estabas de romano, ti, ?
2: Non, faltaba. Non estaba de romano, pero sí, tivemos a sorte de contar con dúas asociacións. Viñeron vestidos unha asociación de romanos e outra viñeron dúas rapazas de Castrexa. Bueno, tamén para acompañar a peza, bueno, digamos que quedou a presentación bastante máis lucida. Estuvo moi ben. Tamén agradezco a colaboración destas asociacións, que se non son por elas, pois a Festa do Ar de Lucus pois non sería visible, que últimamente sei que colaboran activamente en todas estas celebracións.
1: Por suposto, bueno, hai cantidade, o programa cada ano é máis extenso, cada vez hai máis actividades, e unha delas é precisamente visitar esa exposición. Que te gustaría que vise, pois, o que se plante diante, ou que lle comente, o que comisario ou comisaria?
2: Como non entendo a pregunta, espera, que non se entendí.
1: O mesmo que, pois, cando hai un libro, un poema ou unha banda sonora, sí. Pois o autor sempre quere transmitir moitas cousas, cando visitamos unha exposición, cando a xente se pare diante da túa obra, que che gustaría que observase, que mirase?
2: Esta serie de traballos que realizo agora, que son a metade do rostro, eu creo que o espectador, pois, primeiro, recorde ou plantexe a historia de esta cidade, e que logo o mesmo espectador completa a propia obra, a mitad dun rostro, a mitad dunha cara, e que se xa involucrar tamén o espectador en todas estas pezas. Eu creo que ha sido máis impactante tamén polo gran formato, un corte así bastante fotográfico, bueno, impacta de primeiras, e logo que, bueno, recorde esa historia da cidade, da propia cidade, e que se xa o mesmo espectador o que complete a obra. É un pouco a historia.
1: Bueno, isto xa a curto prazo xa está en marcha. Imos hacia algún proxecto de cara ao verán, Fernando, que nos poidas trasladar, que estás a traballar agora. Non é que pareza pouco, porque fixemos xa dous obras en 10 minutos.
2: Estou moi metido en na serie deste de traballo de rostros. Hai algún rostro que ahora tiven moitas presentacións de uns cantos traballos últimamente, e agora o verán plantexome, bueno, teño aí algún proxecto mural, así en algún centro educativo, que faime ilusión, pero sobre todo dedicarei o verán a seguir traballando nesta serie para de cara a outono, inverno, pois poder enseñar un pouquiño máis esta serie de rostros que creo que sí, que son persoaxes que realmente, bueno, teñen a súa historia. Vou seleccionando persoaxes que teñen aí unha historia, tanto para min como, bueno, pues xente que ten moito que dices. Entón creo que desde que o verán a traballar
1: a todo isto, pues non está nada mal, porque forma parte dun equipo, supoño que claro, Art for Den, ya se poden imaginar, es el arte, ¿no?, para la enfermedad de Den, que ahora falamos en moitas ocasións. O último foi esa cita gastronómica maravillosa, con unhas fotografías entusiastas, e que resultou moi ben, ¿no?
2: Sí, a cita gastronómica de Estrelas no Camiño, tivemos oportunidade de visibilizar a asociación, fixen un, bueno, unha colaboración tamén dun mural en Negreira para, bueno, para visibilizar este proxecto que sempre ten unha parte social. Este ano, digamos, que quixeron colaborar con nós, a visibilidade é enorme. A maiores tamén, pois claro, tiveron un homenaxe ao gran referente da cociña española, que é Juan María Arzac, que involucreino tamén neste proxecto de retratos. Bueno, ao final foi un proxecto, unha iniciativa que quinda a día de hoxe sigue en auxe, danos moitísima visibilidade, aparte, bueno, inyección tamén económica para a investigación. Bueno, son iniciativas e proxectos que realmente, bueno, eu agradezco enormemente a familia Rial, a Casa Barqueiro, que está ali en Negreira, por, bueno, por querer colaborar moi activamente este ano con nós.
1: A verdade é que, sabendo todo o que costa, ¿no?, facer este tipo de citas, que saian ben, que se poda recaudar, que dependedes tanto desa recaudación para poder seguir facendo cousas, e seguir, pois, aportando que se poida a distintos proxectos de investigación, a verdade é que é emocionante, supoño, non? Cando, Fernando, chamades a unha porta e se abren mil.
2: Sí, a verdade é que, despois de estar xa uns cantos anos, temos a sorte que xa nos coñecen, bueno, por aí, xa lle soa o proxecto de investigación ou lle soa a asociación, moitas veces é máis doado, confían en nós, e realmente, bueno, é increíble tamén, sempre o digo, que o propio laboratorio onde se leva a cabo a investigación, en Laboratorio Xenético de Enfermedades Renais en Santiago de Compostela, pois a implicación de toda a xente do laboratorio é increíble. De feito, a todas estas cousas que facemos, sempre hai xente representando o laboratorio, é a parte, digamos, moi activa, é a parte fundamental da asociación, porque, bueno, todo o que facemos é para eles, é para intentar que, bueno, intentar que a investigación, pois, detecten algo que, polo menos, frene a enfermidade, a ver se no próximo ano, dous anos, podemos avanzar. Están traballando arreo e creo que van sair cousas. A miña opinión é así, de unha maneira optimista.
1: Pois, a verdade é que é un montón de cousas, todas elas estupendas. O primeiro do que falamos, ese ar de Lucus, é o último para lembrar a todos os ouvintes que poden achegarse, completar esa magnífica obra e, por suposto, disfrutar despois de todo o panorama de actividades que presenta a Lugo. O mellor é, os que non coñecen a cidade, que den un paseo que despois vexan a obra, non, Fernando, que entenderán de maravilla.
2: Sí, eu invito a todos a, primeiro, a que visiten Lugo. Estes días é increíble como se moviliza toda a cidade con multitud, como deis, de actividades. É unha festa xa non só galega, sino a nivel internacional. E despois, pues, bueno, se teñen a oportunidade, poden pasar polo museo, que hai na entrada, pois pues, está a peza. E disfruten da peza, vai estar exposta todos estes días, a semana que ven tamén, e logo seguro que se lle busca unha ubicación.
1: Seguro que sí. Bueno, pues moitísimas gracias por estar con nós, que sexa un verancho de plans e que podamos contarlos tamén en este café. Un abrazo enorme e sorte con todo, con esto e con todo que este en marcha, Fernando.
2: Un abrazo moi moi forte para ti tamén, graciñas por toda a visibilidade, por toda a xuda.
1: Todo é pouco, neste caso concreto. Gracias, Fernando.
2: Graciñas. Chao.

0: Sí, desde luego uno de los puntos fundamentales para el desarrollo de las personas. Si hablamos muchas veces de los mayores, también hay que hablar muchas veces de los pequeños y de sus necesidades. Hoy justamente nos acercamos al servicio de atención témpera que Cogami desenvuelve en Poyo. A coordinadora es Sonia Limes González. ¿Qué tal, Sonia? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: A tomar café con nos de un xeito de máis interesantísimo, porque hai actividades así a curto prazo, unha delas pois ten moito que ver co traballo que se fai dentro dese servizo, non?
1: Sí, temos este sábado previsto unha xornada para as familias que se chama Medrando en Familia, no que damos a coñecer e a chegar ás familias en xeral a labor que se fai dende a atención témpera dende os diferentes axentes que estamos implicados. Nesta xornada estará representada a parte da atención témpera, pero tamén a parte de servizos sociais, a parte de saúde, a parte de familias e de educación, que son os piares que estamos ao redor da familia na atención témpera.
0: Bueno, é un servizo, decíamos, que se desenvolve en Poyo. Hai moitos especialistas que traballarán, que informarán, que asesorarán. Cal é exactamente todo o que se fai, sobre todo, pois, o servizo ou a importancia que ten o servizo? Estamos falando de atención témpera, así que, pois, de 0 a 6 anos, non?
1: Sí. Nos en Poyo levamos non moito tempo, levamos 15 meses. Pero a verdade é que a xente, cando pensa en atención témpera ou a xente en xeral que pense o que é a terapia, pensa nun profesional traballando con un neno. En realidad, a atención témpera é un proceso que engloba a familia, que non pretende deixar a familia de lado. De feito, nas terapias sempre está a familia presente, porque os objetivos son para a familia e para o neno. Pretendemos tamén ofrecerlle ferramentas para recuperar a súa confianza no acompañamento e no desenvolvemento dos seus fillos, que ao final, cando chegan a atención témpera, están nun proceso vulnerable, de moitas dúbidas, de moitos medos e inseguridades, e a función da atención témpera é que recuperen a súa capacidade para sentirse seguro no acompañamento e desenvolvemento dos seus fillos, independentemente do desafío que presenten no desenvolvemento.
0: Claro, como eso tan variado, por eso hai un montón de especialistas de distintos tipos, non?
1: Eso, hai dende fisioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, psicólogo, cada día hai máis profesionais porque é necesario atender pronto para poder evitar dificultades no futuro. Entón, cada vez o volumen de profesionais é maior.
0: Sonia, é curioso porque nos din que hai moi pocas, o sea, que hai persoas que aínda descoñecen o que se pode facer, o que pode apoiar o servicio de atención témpera. Isto é moi curioso, non?
1: Sí, hai un gran descoñecemento do que é a atención témpera e dos servizos que neste caso Cogami pues está ofrecendo conxuntamente cos concellos para as familias, pero sí que hai que facer unha gran labor de divulgación para que a xente en xeral saiba o que é a atención témpera.
0: Pues esto é importante, por eso falamos de esa xuntanza sobre Mirando en Familia, como apoyar o desenvolvemento infantil. Será no Pazo de Besada, aí, como decíamos, pues haberá un pouco de todo. Non se preocupen vostedes que hai ludoteca, porque se pensa en todo, evidentemente, en esas familias con nenos e nenas de idades tan pequeniñas, ¿no? Pero estarán procedentes as voces de moitos ámbitos. ¿Qué crees que importante para tocar, que non se pode esquecer, pois algún tema que vedes cada día? Cales son os contidos dese programa?
1: Pois a gran importancia de traballar todos xuntos, de ter unha visión compartida, de que a familia non sinta que somos axentes separados, non? Que sinta que entre todos traballamos de maneira conxunto para axudarles, que somos un sostén que vai nos impulsar, e que non sintan eles que son os mediadores entre profesionais, que sempre damos grandes informacións independentemente do noso rol, pero que ás veces poden incluso ser contradictorias para as familias en función do momento. Entón, creemos que é un momento moi importante, vai haber unha representación ampla de estudantes, de profesionais de diferentes ámbitos, de moitas familias que están inscritas a Y creemos que vaya a ser un día muy, muy potente para poner en valor la importancia de que entre todos tenemos que sumar. O que decías ti, de que va a haber un servicio de ludoteca, parecíanos imprescindible, de que si era una jornada impulsada para las familias, tivera un espacio no que poder ser, que pudiera ser conciliador para eles, que pudieran deixar os seus fillos ou as súas fillas mentres poden disfrutar da xornada.
0: Bueno, é impresionante porque decías que levabades pouco tempo, pero máis de 100 familias xa atendidas, ¿eh?
1: Sí, eso é o volumen de familias atendidas, a verdade que estamos moi contentas que a acollida dos servizos e que ao principio, cando comezábamos, non sabíamos moi ben como iban a acoller as familias, como iba a acoller a comunidade, pero estamos vendo que a necesidade é importante, que no Concello de Poios se necesita o servizo, igual que noutros moitos concellos, nos que aínda non hai servizos de atención temperá, e que tamén é algo que temos que reivindicar na xornada, de que é necesario que as familias poidan acceder a un servizo de atención temperá de calidad e que desde logo que non dependa dun código postal para poder acceder a un servizo.
0: Pues é interesante todo esto. Decíamos que ademais se trata de informar tamén a todos os que nos escoitan, de 0 a 6 anos, pues localizar, traballar en algún tipo de trastorno no desenvolvemento ou que teña risco de padecerlo, que isto tamén hai que contemplarlo, ¿no?
1: Sí, a parte de prevención é moi moi importante, o que pasa moitas veces, como non hai moitos recursos ao redor das familias, é que se atende xa cando hai unha patoloxía e non se dá tanta atención á parte de prevención, que é algo que dende o servizo de apoio impulsamos moito, a parte de prevención, para que non se para que se chegue o antes posible, porque ao final canto antes se traballe, antes se poden xestionar algunhas situacións que poden incluso facer que desaparezan, porque os servizos de atención temperá non traballamos solo con trastornos ou desafíos do desenvolvemento, sino tamén co risco de padecelos, non? O que comentabas ti.
0: Claro, totalmente. Bueno, xa está todo listo e preparado, será a primeira comparecencia, por decirlo así, pública en estos 15 meses, non?
1: Sí, sí, sí. Será a primeira vez que nos pomos públicamente para ofrecer esto. Sí que é algo que estaba na nosa mente dende o momento un que comezamos o servizo, de que non queríamos que a nosa intervención quedase só nas catro paredes da atención temperá, que queríamos que a atención temperá se pudera dialogar e pudera formar comunidade.
0: Bueno, e despois de esto, a seguir traballando o resto dos meses, non?
1: Efectivamente, non queda outra.
0: Que son moitas, pero se fai un traballo fantástico, porque é imprescindible. Hai que aproveitar que temos agora os mecanismos, porque isto era impensable non hai moitos anos, e agora que se pode pues, realizar e apoiar con este servizo, hai que aproveitar, verdad, que son pues, encontros de asesoramiento, de valoración, de todo, de escoitar a especialistas, de encamiñar un pouco pues, ao pequeno ou a pequena.
1: Sí, tamén de dar confianza á familia, de darlle ferramentas a eles para que poidan aplicar no seu día a día. Al final, os servizos de atención temperá temos que avanzar cara a un traballo de prácticas centradas na familia, que poidan ser obxectivos que eles vexan útiles no seu día a día, que poidan ter ferramentas para que o seu cativo caso a cativa, cando non comen, cando teñen problemas de comportamento, cando aínda non fala, que poidan ter ferramentas para poder implementar no seu día a día e que eso, dende logo, vai a repercutir na que a terapia vai a xeralizarse moitísimo antes, que os objetivos se poidan acabar moitísimo antes.
0: Bueno, pois que máis podemos aportar? Que acudan vostedes, que para escoitar, verdad, de todo o que se comente neste congreso, que o primeiro haberá moitos máis, pois aí é interesante para todo o mundo, non? Porque se non é por familiar directo, pode ser indirecto ou por todo tipo de situacións nas que un se poida atopar.
1: Eso é, que non quede solo, pois eu non teño fillos entre 0 e 6 anos. Non, é aberto a todo o mundo que ir a coñecer a atención temperá, que teña sobrinos, que teña netos, que teña o que sexa, e que ir a chegarse ao Pazo de Besada, a escoitar os diferentes profesionais, ou incluso dar a súa opinión e a súa vivencia, pois dende logo é benvido e acollido e que se sumen, que veñan e teremos un sábado moi moi bonito, con moitas ganas de que se faga xa.
0: Totalmente. Moitísimas gracias por estar con nos. Sorte, que salga todo de maravilla, Sonia, e ata pronto.
1: Moitísimas gracias a vos. Moitísimas gracias. Igualmente. Chao.

0: o centro histórico de Barcelos, volve a Idade Media 18 o 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Tenemos el esta mañana de miércoles, con ya mucho calor en Compostela, 23 grados es la sensación térmica, apuntan del Meteo García. Vamos a hablar con historias en este Voces hasta las 2 de la tarde. En nada repasamos los temas del día, pero antes vamos a hablar de la actualidad del Concello de Santiago con la alcaldesa de la capital de Galicia. Tenemos cita no Obradoiro con Goretti San Martín. En un ratiño repasamos os temas do día, pero do día e da actualidade falamos hoxe ca alcaldesa de Compostela, con Goretti San Martín. Hola, alcaldesa, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Adiantamos a cita da unha da tarde porque ten a senda apretada, non?
1: Pois sí, teño agora a reunión do consorcio, entón daquela é todo moi xusto, sí.
0: Ben,
1: xa non me daría tempo de achegarme.
0: Moi ben, agradecemos de todos os xeitos que faga esta ventana. Por certo, na reunión do consorcio algo importante, entendo que igual ali se traslada a nova medida do Concello de Santiago en materia de vivenda, xa iniciativa de comprar edificios baleiros do casco histórico.
1: Pois nos trasladaremos ali, sí, e daremos conta dunha solicitude que fixemos para coñecer que o consorcio poida traballar na realización de rehabilitación de edificios e vivendas en desuso na cidade histórica, unha cuestión para que o Concello de Santiago pois xa decidiu poñer 3 millóns de euros. 3 millóns de euros que, a través pois dun proceso público, o que faremos será que todas aquelas persoas que teñan propiedades que cumpran determinadas condicións, que estean catalogadas, que estean en desuso, que teñan pois que cumpran unha serie de criterios, o que farán será que estean libres de cargas. Es decir, todo iso sairá en breve, xa o anunciaremos, porque xa digo que de momento estamos completando ese expediente para esa licitación. En canto saia, pois compraremos pois edificios por valor deses 3 millóns de euros e a proposta ou a solicitude que facemos é que o consorcio se poida encargar, porque así, ademais, está en consonancia perfectamente co que son os objetivos do consorcio, co que é o seu plan estratégico, que se poida encargar da realización de actuacións de rehabilitación para logo despois poder ser o propio concello quen xestione pois en réximen de aluguer estas vivendas. Así que é un proceso moi ambicioso, moi a verdade que novidoso, sobre o que o Estado en algúns outros lugares con consorcio, como o Consorcio de Toledo, se afixo algunhas experiencias de interese que coñecemos polo miúdo e que nos queremos que Santiago de Compostela pois cumpre todas as condicións para que poida facerse e poñer en valor máis edificios en desuso na cidade histórica.
0: Teñen algunha previsión, alcaldesa, de cantos edificios se poderían mercar e logo rehabilitar, digamos, nesta primeira iniciativa, por decirlo así?
1: Como comentamos cando o concelleiro de Urbanismo e máis eu mesma presentamos esta planificación, cando se fagan os pregos mirarase, todo isto teñen que ir pois nunhas condicións de garantía, de condicións públicas de transparencia, de criterios moi claros e moi objetivos, e por tanto non imos adiantar pois, de que nos poidamos ter unha previsión, non, do que iso suporía, pero todo iso é un proceso que, xa digo, levaremos dunha maneira totalmente transparente, moi rigorosa, moi seria, e non imos facer antes prospeccións das cantidades de que podemos estar falando.
0: Entendo perfectamente. Por certo, en materia, digamos, de construcción estas cousas, coñecíamos onte a través da DIF que se retoma a actuación do aparcamento da Intermodal de Santiago de Compostela con un ano de retraso, pero bueno, entendo que é unha boa nova, non? Como a valor?
1: Pois por suposto que é unha nova moi boa. Nos levábamos tempo, ademais, comentando con a DIF que era necesario xa que comezasen esas obras. Son prazas de aparcamento que necesitamos para poder darlle servizo non só a propia estación intermodal, senón tamén que poida servir de lugar, de espazo onde poida aparcar moita xente que veña a Santiago pois a facer xestións ou a facer compras no comercio do propio ensanche de toda esa zona. E era unha necesidade clarísima. No seu día nos reivindicaramos que debería de haber pois aí un parking subterráneo, pero unha vez visto que eso non era factible nestes momentos que agora poida haber ese parking en superficie, parecenos que canto antes comecen e desde logo esperemos que se poidan agilizar as obras o maior posible, xa levan moito atraso, nos esperamos que iso poida ser unha realidade canto antes.
0: Alcaldés, algo que tamén leva atraso é o parking do clínico, digo porque se firmara, non, un acordo, un convenio, ese dixera que ao longo deste ano iban a comenzar neste caso as obras, non se moveu ningunha pedra neste sentido. Como que información ten o Concello do Clínico?
1: Pois nós, o que estamos é pendentes de que a propia Consellaría nos convoque para unha reunión da Comisión de Seguimento, que solicitamos, xa solicitamos aí semanas esa reunión para analizar cales eran as causas pois deste atraso e ver cales son os prazos que se manexan e como vai o desenvolvemento das cuestións tratadas no protocolo. E xa digo, pois agardamos, a última vez que falei ca conselleira, pois o que comentara é que nos ia a reunir en breve a Comisión de Seguimento. Esperemos que poida facerse.
0: Estamos a mitad de ano, quedan 6 meses para que remato 26, pero dá a sensación de que igual non comezan as obras neste 26, non? Cando se firmou o acordo, así era a idea.
1: A verdade é que, como se sabe, o proceso todo de licitación depende directamente da Xunta de Galicia, da Consellería. Xa sabemos que sempre pode haber pois atrancos en cuestións de obras, de obra pública, que ademais teñen que ter pois unha normativa moi garantista, como é lógico, pero insisto, nós non temos información puntual. Cando teñamos esa comisión de seguimento, pois entendo que dando tanto desde a Xunta de Galicia como a nós poderemos estar en condicións de comentar máis cuestións que agora, xa digo, desde o Concello descoñecemos, a propia Xunta quen ten que dar conta destes pratos.
0: Pois seguimos rápido porque en breve temos que finalizar esta conversa con Goretti San Martín, precisamente por diferentes reunións. Onte a alcaldesa quedou constituído o Concello Municipal da Infancia, contou o conto dos silencios. Cal é a aprendizaxe, a moral do mesmo, para que entendamos todos?
1: Pois é que todo o mundo ten que buscar e ten que ter unha maneira de ser útil e de integrarse na sociedade. Eu aplicaba neste caso a infancia para decir, moitas veces parece que a infancia é invisível, é visível para os xogos, para risas, para diversión, pero que non a temos en conta nas súas reivindicacións, e a infancia ten pois moitísimas posibilidades de pois ter ideas, de expresalas, e se fixese cidades, no sentido tamén que dicía Tonucci, que estivesen máis en conta a infancia, as cidades serían mellores. Igual que a infancia, podemos decir, as persoas moi maiores. Justamente creo que son segmentos da poboación por idade que teñen moito que decir e moito que achegar. E o que quería eu expresar nese conto dos silencios, en que ás veces nós, as persoas pois adultas, as persoas que estamos no día a día, temos que parar, temos que estar en silencio e escoitar o que nos din desde outras instancias que normalmente non temos en conta, que temos invisibilizadas. O Concello Municipal da Infancia é unha iniciativa, eu creo que non só que parece dizer, é moi instructiva, moi de fomentar a participación desde o primeiro momento, é unha iniciativa que nós facemos con vontade de permanencia no tempo e de que nenos e nenas, as crianzas, se sintan pois satisfeitas por poderen achegar as súas ideas para mellorar Santiago. Tamén é certo que é moi de aprendizaxe, porque ás veces as cuestións que piden, como ali decía, que solicitan, pois poden pertencer a outras administracións ou poden ser imposibles de realizar por cuestións económicas, mas é certo que eu creo que é un fomento tamén moi importante nestes momentos de participación pública e de entender a política como servizo ao conxunto da poboación. A verdade é que eu creo que é moi moi bonito facer iso, sobre todo, xa digo, con esa vontade de modificar os esquemas tradicionais en que parece que todo se move no mundo dos adultos, ¿no?
0: Vai moito ruido en Santiago nese sentido, hai que facer silencios, escoitar e reflexionar.
1: Eu creo que sí, eu intento facelo cando xoves, mañá fareino aquí, seguindo recibindo a xente, a veciñanza que quere vir a contarme cousas, no medio moitas veces de un concello que ten pois moita actividade, moitas urxencias. É moi importante buscar eses tempos necesarios para traballar, para reflexionar, para impulsar, e nós levámolo facendo aí pois nese impulso importante e moi decidido no contrato de transportes, que está xa na súa fase moi final. Levámolo facendo en todo que as políticas de vivenda, con este anuncio que xa acabo de decir de 3 millóns de euros para que poidan ser investidos en edificios en desuso. Levámolo facendo tamén pois no en poñer en funcionamento o imposto de estadías turísticas. Levámolo facendo en todo que son políticas de conciliación e aposta polo ámbito do social. Eu creo que hai pois moitas cuestións en que o traballo interno moitas veces calado, silencioso, é moito máis importante que pois moito ruído que pode haber, non, nunha cidade con tanta vida, por outra parte, non, como Compostela.
0: Precisamente lín hoxe no xornal que se cumplen 3 anos de mandato, 3 anos de goberno. Xa sabe o que di a oposición, que non se fixo nada. Cal é a súa resposta?
1: Pois eu acabo de falar xustamente de cuestións que se fixeron, desatascáronse temas que xustamente levaban pendentes desde atrás, pois parcela de Peleteiro, finalmente, despois de anos de falar con ela, aí temos, non, unha solución para a parcela de Peleteiro, contrato de transportes, que como dixen, pois xa non digo nas próximas semanas, nos próximos días, estará xa todo o procedimento listo para a adxudicación definitiva, para termos, pois, novos autobuses, máis frecuencias, buses nocturnos, buses no rural, eu creo que estamos avanzando de maneira moi decidida, investimentos moi importantes no rural, unha política de vivenda conseguindo a declaración de zona de mercado residencial tensionado, ou imposto de estadías turísticas. É dicir que hai cantidade de cuestións, moitos elementos, unhas políticas de conciliación diferentes, e sobre todo temos visión de futuro, porque é certo que ás veces os ciclos electorais son moi curtos, os ciclos electorais de 4 anos, pois non deixan que se desenvolva todo un proxecto, e nós aí temos avanzando pois nesas propostas para o conector central da cidade, que van facer pois un antes e un despois, no, no que significará pois andar e priorizar o espazo público para as persoas que andan a pé, que andan en bicicleta ou que teñen pois modos alternativos, ou todo que é o noso deseño novo para o ensanche, para Santiago de Chile, pero con aplicación posible ao resto das zonas, ou conseguir eses recursos públicos que nestes momentos temos, eses fondos europeos, para poder facer unha intervención moi importante en toda a zona norte da cidade e ter unha factoría dedicada á mocidade e a propostas de cultura, ter un pabillón deportivo, facer tamén obras de accesibilidade de todo o barrio da Almáciga, poder reurbanizar Ultreia. Un goberno son dúas cousas. Unha primeira, pois, atender as cuestións do día a día, das urxencias, e desenvolver proxectos que xa estaban en marcha, porque as cousas non poden decirse a partir de agora empezamos de novo a cero. E outra é poñer a impronta do deseño da cidade que queremos para o futuro. E neso eu creo que a cantidade de proxectos, de ideas que podemos ter ao futuro, marcan claramente un ritmo, marcan claramente unha visión e unha perspectiva dun Santiago transformado, dun Santiago vanguardista, pioneiro en políticas ambientais tamén, dun Santiago con máis zonas verdes, e aí está todo que é o espazo conseguido, recuperado para goce da poboación do verse do SAR. É dicir, que podemos ir parte por parte ou facendo e conseguindo que as festas sexan festas populares, festas de todo o mundo, cunha celebración moi importante das festas de Nadal. Eu insisto en que creo que hai un bon número de cuestións que este goberno conseguiu desatascar, que estaban, e nos ter nova depuradora tamén aí, conseguimos un incremento económico na achega que se fai desde o Estado, polo tanto, que lle vai a forrar custos ao propio concello. É dicir, que temos moitísimas cuestións conseguidas cun goberno en minoría, que foi capaz de quitar adiante pois 3 orzamentos, e que eu creo que está traballando de maneira intensa no día a día. Eu, desde logo, podo dicir que sinto un orgullo inmenso deste equipo e da dedicación que está facendo por minorar Santiago.
0: Alcaldesa, quería preguntarle por 2 situacións de empresas vencelladas ao concello que están en conflito estos días. Onte vimos unha nova manifestación dos traballadores da empresa concesionaria de limpieza e conserxería nos centros educativos, e tamén esta semana coñecíamos a situación das traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar, que a empresa comunicoulle que vai haber retrasos en algúns pagos, como pode ser a extra de verán. Que ten que decir vostede ao respecto?
1: Bueno, primeiro, no, a nós o único que nos consta, no, nesta cuestión que comentas, é que a empresa comunicou que, pois, eso, que non puido pagar a extra por pensións transitorias de tesourería, que en ningún momento son aplicáveis ao Concello de Santiago. É dicir, esta situación non se deriva de atrasos no pagamento de facturas por parte do Concello. Nós estamos ao día neses abonos. Por tanto, son cuestións que lle competen única e exclusivamente á empresa. nos estaremos atentas, evidentemente, queremos que a situación se resolva, mas xa digo, non é por nada que se derive do Concello, onde estamos absolutamente ao día, neses abonos e neses pagamentos. Se a situación non se resolve, por suposto que o Concello actuará atendendo os propios pregos desta licitación, atendendo a legislación vixente, pero insisto, é un problema puntual de tesouraría da propia empresa. E no referido pois ao servizo de conserxería de limpeza, xa dixemos, non, en varias ocasións, que despois de 12 anos onde tiñamos pois un servizo en precario, conseguimos finalmente pois regularizalo, mellorar as condicións, mellorar esas condicións para o conxunto de traballadores e traballadoras nun prego que realmente está ofrece pois mellores prestacións, pero que entendemos a súa reivindicacións, como non pode ser de outra maneira, reivindicacións que neste caso pois son unha cuestión tamén entre a propia empresa e os propios traballadores e traballadoras, que esperemos pois que cheguen a un acordo,
0: ¿no? No tema do Safo, digo, cuidado, porque unha situación similar comezou a vivirse nos centros socioculturais e despois en que derivou todo, ¿no?
1: Eu insisto que neste caso do que se fala é do pagamento da paga extra, xa digo, sei que se está, vamos, en contacto directo tanto coas traballadoras como coa empresa e esperemos que este tema que se solucione, pero insisto que non hai nada neste caso que sexa por derivado, non, de actuacións do Concello, de actuacións municipais.
0: E antes de rematar, porque nos queda un minutinho, alcaldesa, quería preguntarlle, porque estuvo en San Lázaro o domingo, os disturbios da policía contra a afición do Compos. Hai algunha explicación? E os controles da alcoholemia para acceder ao campo e demais?
1: Pois nós o que faremos será pois solicitar e pedir a delegación do goberno que nos explique unha actuación que sí que entendemos desde logo que foi en certa maneira, entendemos que non sei se comentar, non, un pouco exagerada, entendemos, pero que era simplemente pois poder gozar de un partido ali. En todo caso, esta é unha cuestión que corresponde ao propio ministerio, non foi un tema en que participase o Concello, e non sabemos moi ben por que foron esas decisións, xa digo. En todo caso, pois falaremos coa delegación do goberno a este respecto.
0: Moi ben. Alcaldesa, gracias polo seu tempo. Falamos,
1: vale,
0: en 15 días. Unha aperta, bo día.
1: Unha aperta, te lo guiño.
0: Grazas, moi bo día. Goretti San Martín, alcaldesa de Compostela, hoxe abrindo este espacio, este Voces. Tiñemos cita no Obradoiro, habitualmente a partir da 1 da tarde, pero non podía estar en directo connosco por diferentes compromisos, en este caso de Asenda, como unha reunión en este caso do consorcio, pero sí queríamos ter a oportunidade de falar con ela destas cuestións, neste caso de actualidade que afectan aos veciños e as veciñas da capital de Galicia. Imos en nada a dar un repaso a outros temas do día, falar da actualidade e outros protagonistas, como sempre, ata as 2 da tarde neste Voces, novamente caluroso, de mércores.

0: o centro histórico de Barcelos, volve a Idade Media 12 o 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
1: Yo tenía que venir...

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: Y con el grandísimo Joaquín Sabina llegamos a las 6:48 de la tarde y nos vamos a dar un paseo por Cedeira. Tenemos allá a Fernando. Hola, Fernando.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal?
1: Muy bien.
0: ¿Todo bien por ahí? Sí.
1: Todo bien.
0: Alegro, me alegro, me
1: moito. Sí, pues todo bien. Esto cada vez mejor.
0: Bueno, entonces casi vas a cumplir, de este paso vas a cumplir el reto de bailar en las fiestas de agosto, ¿eh?
1: Bueno.
0: No me sellas, no me sellas negativo, ¿eh?
1: No, son negativo. Ya veo que ya fue alguna cosita más, entonces pienso que voy a llegar a tiempo.
0: ¿No ves cómo todo mejora, como todo Real Madrid, que se fiche fichajes ahí de sin contar y todo, mejorando, así que mira, hay que...
1: Ya veremos.
0: En Mbappé, iba a ser moito en Mbappé.
1: A veces son moitos galos no galiñeiro.
0: Eso que pasa, cando hai moitos galos, que queren aliar todos, non é fácil.
1: Por iso.
0: Pero non... bueno, si teño un entrenador que é máis galo que todos eles, que parece ser tamén, o sea, influye tamén, ¿eh?
1: Bueno, eu penso que o portugués que xa de poñer como ten.
0: Ese ten carácter, non é unha broma, sí.
1: Eu penso que sí, penso que non é xogar con el.
0: E fai falta, porque eu, basicamente, non entendo, nin estou aí, pero ese tipo de vestuario, xestionalos, non é unha cousa fácil.
1: Non é fácil.
0: Non ten que ser, porque aí as figuritas revelanse.
1: Pero a veces non é solamente o vestuario, ¿eh? Eu sigo dicindo que hai moito por detrás que devían de calar a boca.
0: Xa, é moi moito.
1: Claro, porque hai moitos cartos invertidos, eu non digo nada, ¿eh? Que o presidente, ao mellor, tamén diga, coño, hai que meter a este home que fai falta, que costou moitos cartos. Entonces aí non...
0: Claro, é verdad, me refiro que eres entrenador e disti, é que fago, se non podes tomar decisións. Tamén é complicado ser entrenador tamén.
1: Por iso digo, si tens que
0: poñer a quen te manda, a quen che mandan, eso...
1: Claro, eu tamén, como entrenador serio, tamén me parecía Xavi Alonso, pero, sin embargo, ben ves, fracasou.
0: O fracaso entre comiñas, porque é verdad que todo depende de onde te coloquen, eso está claro, non é porque sea mal entrenador.
1: Eu sigo dicindo, ojalá teña moita suerte lo por Inglaterra, despois que digan, pois tiña, que bon era, iso é o que... Pero bueno,
0: malos non son, está claro. O que pasa que tamén é o momento no que estés, como están,
1: claro,
0: que plantilla tes e como todo, pero bueno.
1: Claro, eso... porque el en Alemania fixo moi ben.
0: Por iso.
1: Claro, aí eu tamén digo, hai que xogar moito co que hai dentro do vestuario,
0: Xa, é complicado.
1: É complicado. A ver se o Deportivo ficha alguna cousinha aí tamén un poquinho.
0: Seguro que sí. O Deportivo ten moi bo vestuario, eso está claro. É bon entrenador tamén. Eso tamén fai posible os éxitos e o ascenso. Porque
1: claro,
0: ter un vestuario con que haxa un que sexa tóxico xa intoxica todo. Como sempre decimos, con que haxa unha maza podrida xa pudren todos.
1: Claro, ben ves, as demais van indatas.
0: Por iso. Entón, bueno. Pero eso pasa en todo na vida. Así que hai que intentar rodearse de fruta sana.
1: Claro, por iso. Ojalá. Porque eu, ojalá triunfara, por exemplo, a mí encantábame o Carreras.
0: O de Ferrol,
1: e sin embargo, ben ves. Non ten un fogo. A ver, agora traendo cucurellas pabilo un pouco. A ver.
0: Porque tamén depende dos xogadores, depende onde os poñan, depende con que entrenador, depende moitas cousas. Sí, non é algo complexo.
1: Eu penso que aquí cada vez algunha reforma. Teme pinta de que vai haber alguna reforma.
0: Home, sí, seguro. Xa están todos preparados para reformar.
1: Eu penso que alguna reforma que atrae, penso. Non sei por qué.
0: Mellorías vai haber, ten que haberlas, porque peor é imposible o que pasou estos anos. Entón, hai que mellorar.
1: No, bueno.
0: Como mellora, estás mellorando ti. Xa hai moito turista por aí por Cedeira ou ainda non?
1: Xa se empeza a ver bastante.
0: Sí, xa empeza a triplicarse a poboación.
1: Xa empezan as caras non conocidas.
0: Xa as que veñen de veraneo. Bueno, eso está moi ben.
1: Sí, está moi ben. Bueno, iso é bon para todo. Para todo é bon.
0: Dende logo.
1: O turismo é bon para todo.
0: Para a economía do povo, unha maravilla.
1: Eu porque vexo aquí este ano, penso que o ano pasado foi bastante, pero penso que este ano que ainda vai ser
0: ainda máis, cada vez máis, cada
1: penso
0: vez
1: que sí,
0: a verdade é que todo o mundo tira para o norte, por algo será.
1: Sí, polo cuidado dos alquileres e tal, por aquí,
0: Sí, pero depende un poquinho para cada persoa, para moitos, pois non é algo tan exagerado, e compensa a calidad de vida, compensa a gastronomía, compensa todo.
1: Sí, pero eu quero decir que inda que a economía poidas facer que xa non haiba logo donde metes.
0: Tamén é verdad.
1: Claro,
0: o tema é logo vai comer algún sitio, con que antelación tes que reservar.
1: No,
0: tamén.
1: Iso.
0: Os que somos de cerca decimos, bueno, vai comer a Cedeira, vamos no mes de febreiro. Porque sí, agosto é imposible. Pero sí. Bueno, que me entendan ben os hosteleiros, que me entendan ben que calquera época é maravillosa, pero é certo que se está moi saturado e moi masificado, e podes ir en calquera época do ano, pois non te metes no mes de xullo, evidentemente.
1: Claro, claro.
0: Bueno, que che poñemos de canción, Fernando?
1: Vamos poñer aquí unha que temo aquí, Mari Carmen. Te amo porque te amo. De Ramón González.
0: Vale.
1: É unha ranchera, me parece.
0: Moi ben, pois imos a México logo.
1: Sí, eu penso que hai que ir a México.
0: E para quen vas dedicar?
1: Bueno, vamos a dedicar, en primeiro lugar, vamos a dedicar a Ana de Coruña. E despois a Miranda, José de Ordes, Mari Carmen de Valdoviño, María de Cambre, que estuvo ayer falando a noite con ela, e despois pa aquí pa Mari Carmen e pa Julia de Ferrol, pa ti e pa Lucía.
0: Un abraciño
1: moi grande e bueno, a seguir disfrutando da vida.
0: Claro que sí, con boa música e con alegría. Graciñas, Fernando, un aperta enorme.
1: Veña, un abrazo.
0: Ata a próxima, chao.

0: Pues ahí dejamos la música del Zeppelin que nos pedía Breccio desde la Link y vamos a Tortoreos. Tenemos por allá a Mariluz. Hola, Mariluz.
1: Hola, Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo está el calor?
0: Bueno, bastante bien. ¿Por ahí qué tal?
1: Uf, hay un calor, Virgen Santa. Pero bueno.
0: Este año tiempo. Vamos servidos, ¿eh?
1: Sí, este año sí.
0: Xa veu en primavera, calor a tope, sigue vindo, sigue vindo, así que bueno.
1: Bueno.
0: Pues nada, tuvemos auga ata arriba e agora temos calor.
1: Todo.
0: Sí, todo elevado ao extremo,
1: bueno,
0: pero bueno.
1: Non nos podemos queixar que nós somos uns privilegiados mirando cousas que se pasan por aí adiante.
0: Outros sitios.
1: Sí,
0: é verdade. Ten razón, muller, ten razón. E temos lugares para poñernos a sombriña e para refrescarnos, claro
1: sí,
0: que sí.
1: Sí, é verdade.
0: Non hai problema. Bueno, e que canción queres ti hoxe, Mariluz?
1: Pois quería de Morate, Tu cárcel.
0: Tu cárcel, vale. E para quen lle vas a dedicar?
1: Bueno, pois foi meu afillado Antonio, de Tortoreos, para a súa familia, pa Concha, que lle dou moito ánimo, e que hai que seguir pa diante. É para todos os oyentes de Tortoreos, que hai moitos, o que pasa é que dicen que son das Neves, pero...
0: Claro,
1: porque... Os oyentes de Tortoreos.
0: Tortoreos pertence ás Neves, non? Ao Concello
1: sí,
0: das
1: sí,
0: Neves.
1: Sí.
0: Pero é verdad que desa parroquia hai moita xente que escoita, que chama, sí, verdad sí. Que sí, nos encanta que sexa así, de verdad, de verdad que sí.
1: Eu non vivo en Tortoreos agora porque marchei en Nova e Casem e agora vivo en Salvaterra.
0: Ah.
1: Pero sempre que podo vou a Tortoreos porque foi onde nacín. Ajústame moito de ali, ajústame moito sitio.
0: Pero bueno, estás cerquiña igualmente, non?
1: Sí, sí, sí, claro, sí, estás... está 16 kilómetros.
0: Claro, estás. Podes ir en calquera momento, cando se entre a morriña, a la vas.
1: Sí, cando me entre a morriña, collo coche a marcha.
0: Claro. Moi ben, non é cuestión de distancia que está pretiño, estupendo.
1: Bueno, é para vos tamén, damos un abrazo moi fuerte ás dúas.
0: Gracias, Mariluz.
1: Que xijades así ben como hasta agora, que... A xente como a nós que agora salimos pouco, pois facéndonos moita compañía.
0: Que amable, pois moitas gracias, Mariluz, pois encántame que estés aí, que sigas con nós e poñemos a túa canción, vale, un bico
1: vale.
0: Moi grande.
1: Ale, outro.
0: Gracias, Mariluz, ata logo.
1: Chao.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: oye, debemos estar bastante adormilados, ¿verdad? O así, o como poco, ¿cómo te diría yo? Como poco creativos, ¿no? Así como poco contentos en general, ¿ah? Sí, lo digo porque se me ocurren un montón de posibles conversaciones que puedan surgir del asunto este isla, pero un montón, ¿eh? Y además, bueno, nos podemos preguntar unas cuantas cosas. Nos podemos preguntar por qué razón nos gusta tanto viajar a las islas. ¿Por qué razón pues seguimos viendo las islas como algo muy, muy especial, ¿no? ¿Por qué razón siguen siendo lugares tan atractivos? ¿Por qué motivos? Efectivamente, las islas pues siguen recibiendo tantos y tantos visitantes. Algo tienen, algo hay en una isla que lo convierte en algo efectivamente muy especial. Y bueno, nos encantaría saber un poco cómo lo veis y de qué forma pues enfocar el asunto este del atractivo de las islas, del aspecto paradisíaco, del aspecto desconexión. Y además estoy convencida de que muchos de vosotros y vosotras habéis viajado a alguna isla alguna vez, empezando por alguna de estas islas que tenemos frente a las costas gallegas, ¿no? Hay tantos y tantos posibles destinos, hay tantos lugares a los que querríamos ir, hay tantos lugares a los que seguramente has ido, no sé, a lo mejor te has ido de luna de miel, por ejemplo, o te has ido a celebrar algo, o te has ido de viaje con, o has buscado una vez más como destino, ¿no?, alguna isla. Suponemos que sí. Estamos muy poco creativos en esta noche. Echamos de menos conversaciones y temas, ¿no?, al hilo de todo esto. Tenemos un montón de posibles viajes que poder plantearos, ¿eh? Nos vamos a National Geographic, la isla del fin del mundo que cuenta su historia a través de sus moáis. Bueno, vamos a darnos una vuelta, efectivamente, por la famosa isla de Pascua, Rapa Nui, un pedazo de roca volcánica situado a 3.500 kilómetros de la costa de Chile. Bueno, al parecer es uno de esos lugares que tienen pues toda la posible magia de lo que está muy lejos de todo lo demás. 15 estatuas de espaldas al mar, la más grande de 9 metros de altura, son uno de los paisajes más reconocibles de la famosa Rapa Nui. Bueno, la verdad es que es uno de esos lugares que siguen resultando especialmente misteriosos. Cerca de 1.000 moai, figuras talladas en la roca, habían sido esculpidas en su momento, años antes, en la cantera de Rano Raraku, al este de esta isla. Algunas pesaban más de 85 toneladas y cada una fue esculpida en homenaje a un jefe fallecido, con la esperanza de que su maná o fuerza vital protegiera a sus descendientes. Bueno, hay muchos aspectos mágicos relacionados con la vida en esa zona. Ranakau es un fascinante cráter volcánico extinto de aproximadamente 1 kilómetro de ancho, que tiene un paisaje también absolutamente impresionante y sigue siendo pues uno de esos lugares pues que seguramente merecería la pena visitar. ¿Qué te parece? Sería una posible idea, aunque nos podemos ir a islas como Groenlandia o una de las islas más grandes del mundo, por ejemplo. Es por poner un ejemplo, pero hay un montón de posibilidades, ¿eh? ¿Viajamos? ¿Nos damos una vuelta por alguna isla desierta o sin desierto? ¿Qué te parece? Venga, sería bueno que despertáramos e intentáramos, ¿cómo te diría yo? Escapar de lo habitual, escapar de los temas de actualidad, escapar de todo lo demás y quedarnos un ratito en una isla desierta y desconectar un poco. Nos viene bien desconectar, que está la cosa como muy liada por ahí fuera. Esto es Radio Voz. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Son Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
0: Aquí estamos, acá estamos, sorprendidos de que estemos tan silenciosos esta noche. ¿Qué cantidad de cosas bonitas que nos podemos contar?
1: Bueno, el mir un pico para todas y para todos. Debe ser que todos andamos por ahí por illas desiertas que no tenemos nada para comunicarnos.
0: Comentaba yo a Marcos Villar que quizás, o a maneira de comenzar o programa, que resultara máis atractiva, tería que ver con, no sé, con un asesinato nunha illa ou algo polo estilo, non? Que parece que ten moito máis morbo. Claro, sí. Pero fíxate, estamos en Galicia. De momento, escoitamos falar moi pouco das illas galegas, por exemplo.
1: Bueno, por exemplo, ¿no?
0: Sí. Canarias, Baleares, etcétera, etcétera, etcétera. Quero dicir, hai moito que dicir sobre este tema, pero bueno, xa despertaremos. contanos, Antonio.
1: Pues igual despertamos, pero para o día 11 vou buscar os meus consogros a Porto, máis a meu fillo e miña nora. Ajá. E para día 12 temos programada unha visita. Así é, que ben. Vale, ¿no? Entonces, eso en principio está ben para que non coñeza moito tampouco por aquí, por a costa de aquí daqui arriba, non? Uh-huh. Temos os illotes de San Pedro lá polo Postiño, que tamén
0: sí,
1: son
0: sí.
1: espectaculares para poder visitar, ainda uh-huh. que se sea desde fora, pero bueno, pero aí está, non? Así é, uh-huh. é un espectáculo de primeira. De sí. primeira magnitud de calidad de natureza, non? Bueno, uh-huh. Esa estive ali, eso é que quero decir que sí. que a repetir vai a ser unha gozada, non? Uh-huh. Bueno, non, a verdade é que non teño así moito espírito de Robinson Crusoe, non? Polo tanto, non me apetecería moito ter un accidente dese tipo, quedar ali nunha illa en principio,
0: sí.
1: así medio deserta, porque logo tivo contacto con outras persoas, non?
0: Sí.
1: Pero bueno, sin nada, bueno, pois inda que podo ter recursos, non? Para intentar solventar a papeleta algo decentemente, pero non me gustaría nada, non? E antes uh-huh. comentabas que había programas de donde programas digo
0: sí.
1: Quero decir,
0: agencias de viaxes para ese tipo de viaxes así en plan aventura, vale. Sí.
1: Uh-huh. Hai outros tipos parecidos, non? De viaxes de ese tipo onde soltan a unha parella totalmente espidos uh-huh. en algún sitio que pode ser unha illa ou non, pero onde se teñen que buscar a vida uh-huh. Moitos pois non son capaces de abandonar, non? Bueno, pois son creo que son 21 días ou unha cosa, non sei a cantidad de días que son, pero pasando bastante uh-huh. bastante mal. Bueno, eu son un enamorado das illas, non? Sobre todo sí. desde que me tocou facer mil en Canarias, ainda que non foi unha boa situación, non? pero as illas me encantaron, non? O sea, uh-huh. quero decir que o meu primeiro destino foi Lanzarote, e eu digo sempre son un conejero máis, non? O sea, quero decir sí. que tanto foi así que ali pasei en Gran Canaria tamén, non? Pero en Lanzarote sobre todo pasei varias marchas de supervivencia uh-huh. donde solamente tiñamos as botas e pouco uh-huh. máis, non? A roupa uh-huh. de faena en varios días, en varias ocasións, pero me patei a isla de arriba abaixo, non? Entonces uh-huh. encantou, me quedei totalmente prendado, non? E cando uh-huh. cando tiven a oportunidade de ir en outras condicións, non? Pois uh-huh. pois gustoume todavía moitísimo uh-huh. máis, non? E tal como siguen as recomendacións de César Manrique, entonces aí la está preciosa uh-huh. A cuestión urbanismo, pois bueno, pois mídese en eso, non? As uh-huh. salinas tamén preparadas para darnos uh-huh. sal, fabricar sal, non? Bueno, está uh-huh. estupendamente a Illa dos Lobos, aí a Graciosa e todas as demais illas, porque as coñezo prácticamente todas, non digo todo, pero todas sí que as uh-huh. coñezo, non? Encántame a Palma, non? E as demais tamén, o Hierro, a Gomera, uh-huh. Tenerife, Fuerteventura, inda que con uh-huh. Fuerteventura empeza a estar a cuestión turismo, pois unha uh-huh. urbanización un poquinho pasada do que debería de ser a conservación da illa, dende que ali pois xa non hai uh-huh. non hai exército de lesión, non? Entonces dende que desapareceu pois dali pois se adicou a illa máis xa en plan turismo, non? Inda que ten uh-huh. unha playa, a playa das palomitas de maíz, no que un pode ver que o chan parece exactamente palomitas de maíz, pero non, foi tamén unha especie de caliza calcaria, todas esas cosas como moi de fai moitísimos anos de desprendemento desa materia por las, digamos, materias que empezaron a botar adiante a vida en este planeta. pero tamén coñezo as Baleares, non? As Baleares tamén me gustan, son diferentes, o mar é diferente, o clima é diferente, o Mediterráneo e o Atlántico son moi diferentes en canto a variedade de fauna no mar, en canto a temperatura do mar tamén, non? Bueno, son total e absolutamente diferentes, non? Vegetación totalmente diferente. As Canarias son unhas illas de origen en principio volcánicas, mentre que as Baleares poden ser restos de alguna erupción volcánica en fai moitísimos centos ou miles de anos, non? A variedade que de fauna e a variedade de flora das illas volcánicas é debido precisamente a cantidade de nutrientes diferentes que se desprenden pois no tema das erupcións volcánicas, non? E aí, bueno, especies tanto animales como vegetales totalmente diferentes do que pode ser pois unha zona totalmente, digamos, continental sin illas, non? Totalmente diferente a fauna e flora das costas galegas como pode ser a de as illas, non? Bueno, pois aquí sea unha fauna e unha flora que se vai mantendo ao longo dos tempos, porque as nutrientes prácticamente son sempre as mesmas e non hai ou da mesma natureza, non hai variación, non? Entonces temos a vegetación que temos, ali teñen a vegetación que teñen, non? En Canarias, por exemplo, o drago, o tema da coxa vera, como se chama, bueno, xa eso direi. Vale. Moitísimas diferencias, non? Incluso no tema, por exemplo, os reptiles o lagarto canario, non? Que ali está total e absolutamente pois protegido, non? Aquí, bueno, pois vemos unha lagartixa mío si paseando por unha parede, pero en esta nosa, non? Pero ali o lagarto é unha peza de fauna totalmente, bueno, pois diferente, non? Como poden ser nas illas Galápagos, a diferencia de fauna que hai en esas illas co resto da fauna de outros sitios, non? Bueno, pois eso a min gústame, non? Sempre digo que teño ganas de facer un viaxe a Islandia, que co tempo o terei que facer, non? E o farei, espero que sí, que non me vaya antes deste mundo sin visitarla, non? Bueno, por o tema do orixe volcánico da súa fauna, non? Da súa flora tamén, que é total e absolutamente diferente, e como é unha isla prácticamente partida polo medio, non? Polas masas que se moven, as masas das digamos terrestres que se moven, non? Xa non me salen nin as palabras, non? Pero sería ver ali e ver como hai esa como se va movendo, como se vai abrindo esa fisura, non? Esas fisuras de orixen volcánico, que a veces, bueno, pues hai tamén alguna erupción, non? Que poden ser pues bastante frecuentes, aínda que non tan tremendas como teñen sucedido en anos aí tamén, non? E ver, bueno, pues como ali o tema da enerxía xeotérmica pues prácticamente utilizan o 90% dos casos da población, non? E que o resto, bueno, pues tamén son capaces de utilizar enerxía hidroeléctrica como consecuencia do xeo das cumbres pues máis nevadas, e que se acumulan pues no inverno, no verano utilizan esas esa fundición, digamos, de ese CO para almacenarlo en empresas y poder generar electricidad por salto de agua, ¿no? Bueno, la cuestión técnica, ya no me meto, no siento, porque es un tema muy muy complejo, ya que tampoco es difícil de entender, pero a mí gusta más illas, ¿no? Suelo ir de vacaciones, pues con bastante frecuencia, ¿no? Suelo ir de vacaciones, probablemente donde más vaya a Lanzarote o a Gran Canaria, ¿no? Además, allí hay un par de roques que me teñen enamorado, sobre todo cando despertaba, me levantaba todos los días e non tiña máis que mirar o fronte, xa tiña o roque nulo, non? Bueno, pois ali de frente, e máis hai unha cantiga que cantan ali, que eu tamén a canto moitas veces, inda que sea a voz vai un poquinho mermada, ou como se lle canta a unha zona en Tenerife que se chama Bajamar, non? Un pobliño Bajamar, que está se llama Gata Escondes, non? Bueno, pois tamén me encanta un pobliño para ir a visitarlo, de un pobliño precioso, non? O sea, quero decir que en todos os sitios hai o seu, as cousas teñen o seu encanto, e ademais hai, bueno, pois hai a agricultura nas illas é moi diferente a de aquí, pero tampouco a mellor é tan diferente. Si pode ser diferente, por exemplo, en el producto, inda que aquí, bueno, pois vamos intentando adaptar o noso chan e a nosa climatoloxía a produtos que poden vir das illas, non? Pero sí que é diferente. De todas maneiras, por exemplo, cultivanse en Gran Canaria patacas da mesma maneira que se cultivan aquí, non? Entón, todavía, cando andiven por alá e andiven bastantes meses, bueno, todavía tamén se utilizaban, como se utilizaban aquí, pois unha parella de bois para traballar a terra, non? Eso tamén se facía, sobre todo nas partes máis altas, nas cumias, non? Bueno, pois eso ocurría nas illas. Así que, si temos ganas de viaxar, o turismo de illas é un turismo apetecible. De feito, unha das peticións que eu fago cando me toca pedir para o inserto, sí, precisamente turismo de costa, de illas. Non me tocou nunca, bueno, pero eso non significa,
0: bueno, porque son,
1: no,
0: supoño que son destinos bastante, non? Pois sí, pedidos, non? Bastante solicitados, sí, claro, lógicamente. Sí. Sabes, é porque probablemente algúns das paisaxes que nos resultan máis interesantes ou que nos resultan, non? Se temos que pensar un paisaxe así maravilloso, é posiblemente unha paisaxe de illas, non? É un deses lugares nos que efectivamente parece que podríamos estar como soñando, non? Eu estaba pensando vendo o muro que temos hoxe en Facebook cheo de preciosas fotografías, non? De illas, que dicía, bueno, a quen non lle apetecería ir por aí, visitar algún deses lugares? Son preciosos. É unha maravilla. E, bueno, pois hai moita inspiración, non? Artística, cinematográfica, musical, relacionada precisamente cas illas. Son lugares fermosos, son lugares apetecibles, non?
1: De feito, sí, non? A verdade é que sí son apetecibles. Ahora que tamén hai certo turismo, certas ofertas turísticas que poden ser incluso perigosas, non? Bueno, antes comentabas a de que se ofertaba pues, ese tipo de como da televisión, non? O que eu decía das parellas que iban espidas, non? Pero tamén hai certo turismo para practicar submarinismo, non? Que ten un risco enorme, e supoño que xa o comentei alguna vez, sobre todo que se trata de bucear ou nadar entre quenllas, non? Entonces, bueno, perigoso entre outras razóns porque suelen cebar as quenllas con restos de peixe, non? Con restos de carne, con carnada, non? Para que acudan, non? Entonces, o risco en precisamente en eso, que cando acuden, e acuden a sentar, acuden a morder, acuden a comer, algún turista pode ter un mal tropezo, non? ¿Vale? Cando normalmente non debería ocurrir, salvo con determinadas especies, pero a gula destas quenllas ás veces pois poden ocurrir accidentes, non? Incluso ocorreu con un médico, creo, de Alacante, con a perda dunha perna, non fai tanto, non? Pero dende logo que vistas desde arriba, vistas fotos, non? Un pode ver a graciosa en as illas nas Canarias, e ver alguna fotografía aérea, non, das playas, das augas, non, ou pode ver os amigos da agua tamén en Lanzarote, ver todas esas cores que son tan espectaculares como poden ser as en outros sitios, no Caribe ou en outros sitios, non? E aquí tamén o mar tamén pode ser tamén tan espectacular como en outro sitio, non? Así, ese total e absolutamente espectacular. Espectacular, sí, non? Sí, que espectacular, de verdade que sí, non? E tendo en conta, pois, a fauna de ave que hai nas illas, o que teña teña interese por moverse entre esas aves, tratar de sacar unha reportaxe, de estudiarlas, pois pode quedar bastante satisfeito, non? Que verdad, bueno, sí. Eu recomendo, sí, que a xente vaya a sillas, non? Recomendo, sí. Aquí recomendo a sillas precisamente, recomendo a Lanzarote tamén moitísimo, non? Entre outras cousas porque estou enamorado de ella. Bueno.
0: Sigamos soñando, sigamos pensando, sigamos viaxando se podemos a algunha illa. Grazas por contarnos isto, Antonio. Grazas.
1: Para todas. Boa noite.
0: Igualmente. Boa noite, grazas. Grazas, boa noite. Ata logo. Seguimos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, boas noites.
0: Boas noites.
2: Manuel desde A Coruña.
0: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos?
2: Pues aquí estamos, escuchando.
0: Sí, ¿no? Estupendo. Vamos, pues contanos, ¿qué se te ocurre?
2: Estamos parando las sillas y... Sinto pena porque falamos das illas galegas e, sin embargo, non coñezo as illas Cíes. Fíxate ti, a miña edade non as coñezo, o sea, non sei por qué. Coñezo as illas.
0: Pois posiblemente porque están, claro, contanos o que coñeces, posiblemente porque están perto e dis, pois xa irei en algún momento, como estemos a Carón, pois non imos nunca, claro.
2: Pois sí que é certo, non? Por dúas ocasións estuvemos tentados a ir, non? A familia, e non sei cuáles foron os motivos, pero ao final non fomos, non? Sin embargo, a Illa de Onsi, que fun tres ou catro veces, non? Bueno, e despois a Illa da Toxa e todo eso, pois a Coruña, non? E todo o resto, sí, non? Pero bueno, me queda pendiente, entonces, de poder viaxar as illas, e es que a verdade que teño ganas de ir, non? Bueno, o resto sí que eu coñezo, pois, teño a fortuna de conocer moitas illas, non? Es decir, desde as Baleares, as Illas Canarias, non? As Illas Canarias, sobre todo Tenerife, Gran Canaria, e tamén a Palma, non? E despois moito tamén as Illas Baleares sí que as coñezo todas, e mira, tanto é así que a Illa de Mallorca, concretamente a zona de Santa Ponsa, que é unha zona moi tranquila, pois vamos a miña dona Maseu 8 anos seguidos viaxando ao mismo hotel e ao mismo sitio, non? O sea que xa ali somos super conocidos no hotel e bueno, sí. nos teñen gran aprecio, o mismo que nos lletemos ao servicio do hotel, claro. Non? E nos gusta moito, sobre todo porque está nun lugar pois moi tranquilo, e desde colles o bus e te podes desplazar pois unha serie de calas moi cercas, tes, por exemplo, Paguera, tes Candemar, tes a mesma Palma de Mallorca a media hora, o sea que non guste, podes, e despois aproveitamos moito sempre para coller o barco, no mismo barco, pois hai y nos barcos estos que van por delante das costas y, sí. y van collendo xente y deixándoas nas esquintas nas praias. Incluso hai xente galega que xa nos conoce e coñece de fai moitos anos, non? O sea que sí. xa están aquí os de Coruña outra vez, non? E claro. Sí. E despois do resto, en España sí coñezo moitas illas, o Mediterráneo sí. sobre todo, coñezo e Chipre, coñezo Malta, coñezo sí. Santorini precioso, Santorini que fomos nun cruceiro, e o cruceiro, bueno, a illa volcánica, pois, o barco queda abaixo e tens que subir, pois son os 100 metros de altura, e é curioso, pois subimos en burro, bordeando todo o acantilado, non? E a xente toda subida nos pobres burros, e arriba é precioso, non? Unhas callejuelas estreitas, todas as casas blancas a máis non poder, con negocios de distinto e unha posta de sol fabulosa, ¿no?
0: Sí.
2: E outra illa que despois, bueno, a de Mykonos, pues, que está tamén moi moi cerca, pues tamén é unha illa preciosa, ¿no? Pero me gusta moito, sobre todo me gustou a de Sardeña e sobre todo a de Sicilia. De sí. Sicilia, tanto a muller como eu estamos enamorados, ¿eh? Fomos xa dúas ou tres veces, ¿no? E ten zonas preciosas, ademais, te dá a facilidade de que sí. colles un barco e podes visitar as Illas Eóleas, que son unha serie de illas, todas moi preto unhas de outras, nunha delas está o volcán Stromboli, creo que xo contará en unha ocasión, donde incluso de noite cenando no barco, pois vimos o volcán en erupción, non? Que é unha cousa maravillosa, non? Claro. E na mesma Sicilia, que esa zona alta de arriba, que Taormina, é precioso, está toda chena de restaurantes e negocios, e ten un teatro ao aire libre, que divisas todo o que a parte da darse na parte da baixo, non? O sea que é un sitio maravilloso. E despois nun viaxe que fixemos tamén a Venecia, sí. pois fomos a ver a illa de Turano e Murano. Murano é a illa do cristal, que sí, é preciosa, sí. é digna de ver, non? Ao lado temos tamén vamos a ver Lido, que é aí onde se fixeron unha serie de películas, que tamén é moi bonita, non? Bueno, quero dicir que a illa de Creta é tamén outra illa moi preciosa, moi tranquila, non? O sea, todas as illas do Mediterráneo, que son en realidad as que coñezo, pois a mí me encanta, non? Me encanta porque a mí o mar é distinto, cada unha, digamos, que ten unha vegetación distinta, non? Ten unha fauna distinta, e incluso, pois, o que son as playas, as areas, pois son todas completamente distintas, as postas de sol son tamén fabulosas, non? E me quedaría aí para a xente sante de Hawái. Me gustaría
0: sí,
2: conocer
0: caramba.
2: Hawái. Claro que sí.
0: Claro, que non? Bueno, claro, pregunta, que non querería ir a Seychelles? Que non querería ir a Mauricio? Claro, que non querería ir a Hawái? Claro, pois claro, a Fiji.
2: Sabes o que pasa, Esther? Que me colle un pouco xa maior, non? Xa.
0: Claro, estamos falando de soñar un pouco en voz alta, pero o certo é que, fíxate, ti tes percorrido unhas sí. cuantas illas. É verdade que as illas teñen unha paisaxe e teñen características que as fan moi atractivas.
2: Moi atractivas, pero moi. A illa de Malta, que é preciosa tamén.
0: Malta, sí, Malta ten moi bo aspecto tamén, non? É unha viaxe que estiven a piques de organizar non hai moito tempo. E ao final, pois, cambiei da historia, teven que facer un cambio da xenda, pero estaba a piques de achegarme por ali tamén.
2: Pois, si tes ocasión,
0: sí, no aperta, recomendada, non?
2: Ten unha arquitectura ademais moi boa e tal.
0: Sí.
2: Mira, claro, é a maior parte delas, o que pasa que despois aproveitamos para viaxar, fixemos en cruceiros, non? O sea, fixemos varios cruceiros e despois as que máis nos gustaban, pois collemos unha semana e dice, pois este ano vamos a Santorini, o ano que ven, pois vamos, por exemplo, a Illa de Mykonos e pasamos outra semana, non? Entonces aí pois podes disfrutar, non, con máis tempo de todo que hai illa, non? O sea que sí, non? Por exemplo, Cerdeña tamén é preciosa, ten a parte de Cervo, que, bueno, digamos que a parte máis aristócrata da isla, onde ves os grandes yates, etcétera, etcétera, aí era onde iba a veranear Aznar, non? Incidir incluso un ano que fóramos en que estaba ali a familia, non? E eso, non? E é tamén moi preciosa, non? E a vegetación completamente distintas, non? Así que ves completamente a vegetación, por exemplo, das Illas Baleares, con as Illas Canarias, as Baleares son sempre verdes, é dicir, está todo completamente verde, en inverno chove pois moito, non? O sea, nas Canarias, pois, digamos, zona máis clima tropical completamente distinto, non? O sea, que influye moito, non? E máis ou menos, pois, lo que podía falar. Quería facer un matiz, vamos a ver.
0: Sí, por favor.
2: Que Mercedes sempre, e con todo respeto, para Mercedes, que sempre dice que Coruña está sucia, que Coruña... Vamos a ver, Coruña está sucia porque os ciudadanos de Coruña pues non somos o suficientemente civilizados, es decir, tirar os papéis á rúa ou deixar o lixo fora dos contenedores, é unha educación cívica que somos os propios ciudadanos de Coruña os que temos que poñer os medios, non? O resto, pues, Coruña, digamos que é unha ciudad preciosa, tranquila, é todo que lle quidas poñer, non? O sea, sí. Que, vamos... o digo sin ánimo de crear...
0: Non, pero se pode opinar. Unha persoa pode dar unha opinión e outra persoa pode dar a súa tamén. Podes facer, de certo.
2: Eu que vou un Palma de Mallorca a todos os sitios, se si ibas a Palma Nova pola mañá, era irreconocible. Xa había xente das discotecas e todo, aquelo parecía Corea, non? O sea, que vamos, o sea, que te das conto, o sea, que claro... Pero pasa que, bueno, será que nosotros temos que poñer da nosa parte os ciudadanos para facer as ciudades agradables tamén. E, o sea, que non é cousa solamente das autoridades, sino que é cousa da xente,
0: fíxate, ademais facendo un fío co que estábamos a comentar tamén. Bueno, aí se demostra efectivamente que tipo de cidadán somos e que tipo de turistas somos tamén, non? Claro, podemos ir a unha illa. De deixar a nosa pegada ali, que hai moita xente que non iso, o comento de novo, non? Pero chama a mi atención que haxa que lembrar que cando vas a unha illa, pois elevas a comida, debes levar de volta bolsas e todo lixo, todo isto. Ai, é que non poñen papeleras en CIES, claro que non. Levas cousas de volta, estás nunha illa, non? Que queres xear todo lixo ali e convertilo nun estercoleiro en tres días? Claro, normal.
2: Hoxe en día, pues, tes papeleras aí cada 100 metros ou menos. Claro. Das contas,
0: e hai moitísimas bolsas, hai moitísimas cousas, pois nada, levas de volta o que trouxeches.
2: E os lixo, pues, están tamén, hoxe están todos para reciclar e para poñer todos. O que pasa que, bueno, será cuestión un pouco de educación tamén, non? O sea, bueno, Esther, pues nada, pues buenas noites.
0: Igualmente, graciñas.
2: Seguimos escuchando o programa. Moitas gracias.
0: Seguimos falando, pois. Gracias por contarnos, Manuel. Boa noite. Ata loguiño. Ata logo. Seguimos, estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Muy buenas, ¿qué tal, cómo estamos?
3: Bien, ¿y tú?
0: Bien, pues aquí estamos, bien. Deseosa de conversar un ratito, de que nos demos una vuelta por alguna isla.
3: Pues sí, está bien.
0: Es María, desde Vigo.
3: Sí, está bien.
0: Cuéntanos.
3: Bueno, no sé, yo donde fui a trabajar fue a las Islas Canarias. Estuve en Jandía. Sí, y es bonito, es una zona turística donde hay mucho hotel. El hotel tiene piscinas y recibe a gente de Alemania, de Francia, de todos los países, solo que lo que más van allí son alemanes y franceses, algún inglés, sí, pero...

Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día, no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.